наркотични вещества вече надвишава 1050, включително силно действащи синтетични опиоиди. Тези вещества се продават под формата на електронни цигари и хранителни продукти, което поражда опасения, че могат да привлекат нови потребители, включително по-младите хора. В Великобритания двама мъже бяха осъдени на затвор за безредиците, белязани с насилие по време на протестите в Саутхемптън след убийството на Хенри Новак. 24-годишният Конър Бишъп беше осъден на 2 години и 8 месеца затвор, а 41-годишният Лиан О'Лиари беше осъден на 3 години и 1 месец затвор. И двамата се признаха за виновни във връзка с насилието и безредиците на предишно изслушване. Те са първите осъдени след насилието на 2 юни, при което 12 полицаи и полицейско куче бяха ранени, след като бяха хвърлени предмети, включително кофи за буклук. Протестът започна след публикуване на кадри от полицейска камера, показващи 18-годишният Новак с белезници, докато умира, след като е намушкан от 23-годишен мъж, който беше осъден на доживотен затвор. Независимата служба за полицейско поведение от тогава започна разследване на реакцията на силите на реда. Съединените щати и Иран си размениха нови удари. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че нанесло удари в отговор на свалянето на американския боен вертолет Апачи в района на Ормузския проток. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути на остров Харки в близост до пристанищния град Бандар-Абас. Според изданието Axios, обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузския проток. Иранската революционна гвардия съобщи, че отговорила на атаките. Ударени са американски военно-въздушни бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранците обещаха смазващ и решителен отговор на по-нататъчни американски удари. Най-малко 13 души бяха убити, а 14 са ранени, след като пакистанските въоръжени сили нанесоха въздушни удари в 3 афганистански провинции. Според говорителят на афганистанските талибани, при атаките са били убити 11 деца, една жена и един възрастен мъж. Инцидентът допълнително изостря напрежението по границата между Афганистан и Пакистан, където периодично се регистрират въоръжени нападения и взаимни обвинения за нарушение на въздушното пространство. Пакистан обвинява Афганистан, че дава убежище на екстремисти, които извършват смъртоносни атаки на територията на Пакистан, а Кабул отхвърля тези обвинения. Синдикатите в Италия договориха скок на държавните заплати, след като бе подписано споразумение за подновяване на националният колективен трудов договор на държавните служители. Общото средно увеличение от 1 януари до година е приблизително 162 евро брутно на месец за 13 месеца. Ново въведение в колективното договаряне е раздел, посветен на изкуствения интелект. Изключва се всяко автоматично решение относно трудовите правоотношения и всяко действие, подпомогнато от изкуствен интелект, подлежи на човешки преглед.

Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание. И допълни, че вече сме дали достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен, реалистичен подход към нея и търсене на дипломатическо решение, обяви Радев. По думите му, укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България. Премиерът благодари на пожарникарите, предотвратили по-голяма трагедия на Челопешко шосе, и посочи, че доблестните служители в МВР са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и че дър няма да има над никого. На пострадалите при тежката катастрофа на Челопешко шосе и техни близки е оказван изключително сериозен натиск, както в социалните мрежи, така и лично в домовете им, да не търсят правата си. Това заяви пред нова адвокат Борис Акалиев, който представлява част от ранените пътници в автобуса. Според защитника, все още има хора, които са в много тежко състояние след инцидента. Им предстоят множество операции и изключително тежък възстановителен период. Адвокатът уточни, че заплахите към клиентите му идват от хора, приближени до водачите на двата автомобила, които причиниха катастрофата, и допълни, че са подали сигнали и са предприели всички законови механизми, които могат да бъдат приложени в тази ситуация.

Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски обяви, че подава оставка. За решението си той съобщи със съобщение до медиите, в което посочва, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи работата си спокойно и без сътресения в системата. И добавя: здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането й. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си, завършва управителя на здравната каса. Проекто решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на здравната каса за внесли от Прогресивна България в Народното събрание. В мотивите им се посочва, че управителят на касата системно не изпълнява задълженията си, регламентирани в нормативните актове по отношение на контролната дейност, което пряко води до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на системата на здравеопазването. Преди дни и от ДПС, и от Демократична България поискаха пресрочното прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса. Галя Василева, втори многомандатен избирателен район Бургас, положи клетва като народен представител от листата на ГЕРБ СДС. Тя заема мястото на Любен Дилов син, който почина на 2 юни, а в края на април не успя да положи клетва като депутат поради заболяване. Не бе прието предложението на Петър Петров от Възраждане в дневния ред да бъде включено съвместно изслушване на министъра на външните работи Иван Демерджиев и подали оставка изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев за евентуално външно влияние върху процеса на вземане на решения. Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка. В жалби до институцията на омбудсмана са поставени въпроси, свързани с технически затруднения при изпитите по английски език и по информатика и информационни технологии, както и недоволство от съдържанието на отделни задачи при изпита по предприемачество. Когато хиляди ученици са поставени в условия, различни от предвидените за провеждане на държавен изпит, въпросът вече не е технически, а въпрос на справедливост, доверие и защита на правото на образование. Всеки зрелостник трябва да бъде оценяван единствено според знанията и подготовката си, а не според качеството на техниката, организацията или случайно възникнали обстоятелство по време на изпита, категорична е Делчева. Тя отправя препоръка към образователното ведомство да представи становище във връзка с предприетите действия за преодоляване на установените проблеми, за недопускането им при следващи изпитни сесии, както и да информира институцията за резултатите от извършените проверки. Започва реконструкцията на столичният булевард Княгиня Мария Луиза за първият етап от работата по трамвайния релсов път в участъка между улица Опалченска и улица Козодой. До 13 август включително се променят маршрутите на 4 линии на обществения транспорт в района. Това са трамвайни линии с номера 6, 7, 12 и 27. Движението на пътни превозни средства няма да бъде спирано, но ще бъде стеснено в участъка между улица Опалченска и булевард Генерал Столетов в посока район Надежда в една лента, в посока центъра ще се осъществява две ленти. От Столична община призовават шофьорите да избягват при възможност участъка, като използват алтернативни маршрути. Полицията в Северна Ирландия и британските власти отправиха многократни призиви за спокойствие след бруталното на нападение с нож, извършено от заподозрян от Судан, което предизвика силен обществен шок и антимиграционни демонстрации. В Белфаст стотици протестиращи подпалиха автобуси и други превозни средства и блокираха основни пътни артерии в града. Жители бяха евакуирани от подпалена сграда близо до центъра. Учители от цяла Каталуния излязоха на пореден протест в Барселона. Демонстрацията събра над 6000 души, които проведоха шествие в центъра на града в деня на пристигането на папа в 14-ти. Протест обаче се проведе успоредно на маршрута на папата и не попречи на пристигането му в катедралата в Барселона. За пореден път учителите поискаха назначаване на още педагози, увеличение на заплатите и намаляване на броя на учениците в класовете. САЩ призоваха европейските страни да последват примера на Вашингтон и да наложат ограничения за пътуване на лица, посещавали наскоро страните от Централна Африка, засегнати от епидемията от Ебола, с надеждата да се предотврати разпространението на вируса по време на световното първенство по футбол. Миналият месец центровете за контрол и превенция на заболяванията в щатите издадоха заповед, забраняваща на лица, които не са американски граждани и са били в Демократична република Конго, Уганда или Южен Судан през последните 21 дни да влизат в САЩ.

0: на американските граждани бе наредено да минават през определени летища за проверка. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска ебола да влезе в САЩ, а усилията на администрацията са насочени към това да държи далеч от американските граници всеки, който бил потенциално изложен на контакт с вируса. Епидемията, от който Световната здравна организация обяви за извънредна ситуация от международно значение.
1: Hey, it's Tyler, and here's my new song, She Did It Again, featuring

премиерът Румен Радев разпореди на министъра на земеделието и храните да извърши спешна проверка по сигнали, че производители на плодове и зеленчуци са били притискани от търговски вериги да намалят цените си, така че обявеното поевтиняване на стоките да бъде за тяхна сметка. Повод за разпореждането станаха появили се в медиите информации, че част от веригите са упражнявали натиск върху доставчици след поети ангажимент за намаляване с поне 15% на цените на определени стоки в рамките на националната инициатива Кошница с грижа. Премиерът предупреди, че ако се установи разминаване между поетите ангажименти и реалните действия на търговските вериги, държавата ще се намеси, за да защити българските граждани и производители. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на парламента искане за сваляне на имунитета на депутата Ангел Георгиев от Възраждане. Той е предаден на съд качеството му на обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди. С решение на Централната избирателна комисия Георгиев обявен за народен представител и след полагането на клетва той придобива качеството на лице с имунитет. Продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу него пред Софийския районен съд може да стане само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител. Столичната дирекция на вътрешните работи проведе за един ден три успешни специализирани операции срещу наркоразпространението. Акциите са реализирани по разпореждане на министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР. Също и на брифинг новия директор на столичната полиция, главен комисар Николай Пелтеков. При опит да бъде задържан наркодилър е буснал два служебни автомобила на четвърто районно и опитал да избяга. След кратко преследване, полицейските служители са го задържали до автомобила му в момент, когато опитвал да изхвърли наркотиците. Вътре са намерени различни по вид наркотични вещества. При друга мащабна акция в квартал Бояна е разкрита високотехнологична лаборатория за отглеждане на марихуана, предназначена за снабдяване на столичния пазар. Собственикът и криминално проявен е задържан непосредствено до нея. Третата успешна операция е реализирана от 9-то районно, при която е задържано лице, разпространяващо амфетамини и канабис. До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждането на нов гранично-пропусквателен пункт Калотина градина 2 между България и Сърбия, обяви сръбският министър-председател Джуро Мацут пред БТА. Новият граничен пункт ще бъде в близост до сегашният и ще бъде за хора и леки автомобили с сезонна ангажираност и определено работно време. Правителството вече одобри междуправителствен меморандум с Република Сърбия за определяне на условията за откриване на съвместен контролно-пропусквателен пункт Калотина градина 2. Всяко от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. От 12 юни Европейският съюз въвежда новите правила за контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За сериозни проблеми по европейските граници сигнализират от Сдружението на туроператорите Обединение бъдеще за туризма. Заради новите изисквания за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани,

разследвани от страни извън Европейския съюз. Автобуси с туристи, сред които и много деца, пътуващи за летни лагери у нас, прекарват между 8 и 18 часа на граничните пунктове. При влизане сухопътно в страна членка на Европейския съюз трябва да се снемат отпечатъци на всички тези граждани. Съответно, тъй като на границите няма изградени специални коридори, през които да минават гражданите на Европейския съюз, или ако има такива изградени, те не се спазват, се получават много големи опашки. От Сдружението на туроператорите настояват за спешни мерки за облекчаване на преминаването през граничните пунктове и са поискали среща с представители на Министерствата на туризма, на външните работи и на транспорта, както и с посолствата на Румъния и Хърватия. В противен случай предупреждават, че ще сезират Европейската комисия. Полицията разкри нелегална лаборатория за производство на хормонални препарати в Пирдоп. Иззети са близо 1000 шишенца, част от които съдържащи тестостерон, а други течности с неизяснен към момента състав. Открити са още различни по вид анаболни стероиди, капсули с прахообразни вещества, таблетки, етикети и опаковки за препарати, електронни везни, около 2000 празни стъклени съдове и капачки за тях, компютърна конфигурация, оборудване за бутилиране и запечатване, както и 15 000 евро в брой. Задържан е 42 годишен мъж. Според събраните до момента данни, мъжът е доставил субстанции от азиатска държава, след което произвежда в домашни условия различни хормонални препарати, съобразно получените чрез интернет поръчки. Готовата продукция е реализирана както в България, така и в чужбина. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата. Папа в 14-ти благослови най-високата кула на базиликата Саграда Фамилия в Барселона след ритургия, проведена в храма. Хиляди станаха свидетели на грандиозната церемония в каталунската столица. Светлинно шоу, дронове в небето и фойерверки ознаменуваха официалното откриване на кулата на Исус Христос. Лицето на архитекта на Саграда Фамилия Антонио Гауди, нарисувано с дронове, се появи в небето заедно с фразата му: "Първо любовта, после майсторството". Кулата на Исус Христос беше завършена през февруари и повиши височина на все още недовършената базилика до 172 метра и половина. Височината съответства на желанието на архитекта и Антонио Гауди, който почива преди точно 100 години. Френската поп-икона Патрик Бруел беше официално обвинен в изнасилване, опит за изнасилване, сексуално посегателство и сексуален тормоз, след като близо 22 жени излязоха с обвинения срещу него, някои от които датират от 90-те години на миналия век. Обвиненията бяха повдигнати от съдия в парижкото предградие Нантер. 67-годишният артист отрича каквото и да е нарушение. Миналия месец заяви в публикация в Инстаграм, че никога не е принуждавал жена. Адвокатите му съобщиха, че ще предоставят всички елементи, необходими за доказване на невинността му. Патрик Бруел е значима фигура във френската популярна култура с няколко най-продавани албума и десетки филмови участия. Светът е преживял втория най-горещ май от началото на измерванията, след като климатичните промени и формиращият се феномен Ел Ниньо доведоха до повишаване на средните температури на сушата и океаните, съобщи Европейската служба за климатични промени Коперник. Най-горещият май остава този през 2024 година. През изминалия месец Западна Европа преживя една от най-тежките горещи вълни, регистрирани толкова рано през годината. Сред екстремните прояви на времето през май бяха и смъртоносните наводнения в Китай и Турция. В части от Тихия океан също бяха отчетени необичайно високи температури, тъй като регионът постепенно навлиза в условията на Ел Ниньо. Очаква се климатичният феномен да се развие през следващите месеци и да предизвика още по-екстремни явления по света. Суши в едни райони и проливни дъждове в други.

0: обзор.
1: България допусна загуба с 1-3 гейм от Турция в последния си матч от първия турнир от волейболната лига на нациите за жени в Бразилия. Състезателките на старши треньора Марчело Бодан се изглеждаха уморени от четвъртия си матч в рамките на 5 дни и предадоха безславно първите два гейма, реализирайки общо само 21 точки. Играта на българките се подобри в третия гейм. В него те изоставаха с 7 на 10 точки, но изравниха при 10 на 10. След това играта започна точка за точка до 22 на 22, когато Микаела Стоянова реализира две поредни точки. Блокада на Цветелина Илиева сложи край на гейма за 25 на 22. Инерцията от спечелиния трети гейм даде предимство на българския тим в началото на четвъртия и националките поведоха с 12 на 10. Те обаче допуснаха съперничките да спечелят 8 от следващите 9 разигравания, което реши и мача. Така след първо

От общо три състезателни седмици в Лигата на нациите, България заема 16-то място в класирането с една победа и три загуби и три спечелени точки. Лидерът имат на Япония. Следващия матч на националките ни е на 17 юни срещу Полша. Александър Зверев спечели Руан Гарос. На финала поставеният под номер 2 германец победи драматично с 6-1, 4-6-6, 4-6-7, 6-1 Флавио Коболи, 10-ти схемата. Това е първи шампионски трофей от големия шлем за Зверев, който до момента имаше загубени двубой за титлите на Australian Open, на Руан Гарос и на US Open. В първият сет 29-годишният Зверев постигна 3 пробива и лесно взе аванс в мача. Втората част премина доста по-равностойно, но Коболи спечели подаването на своя против за 4 на 3 гейма и малко по-късно изравни резултата. Последва нова равностойна игра, но германският тенисист успя да си върне предимството след 6 на 4 и решителен пробив в 10-я гейм. Четвъртата част се реши в тайбрек в полза на Флавио Коболи. В петата част по-опитният Александър Зверев се възползва от грешките на 24-годишният италянец, поведе бързо с 4 на 0 гейма и се възползва от втората си възможност да приключи двубоя, продължил 4 часа и 18 минути. Зверев е първият германски представител с титла от големия шлем в последните 30 години. Преди 3 десетилетия Борис Бекер триумфира на откритото първенство на Австралия. След 40 поредни победи, рекордьорът в овчарския скок Арман Дуплантис остана втори на турнир от Диамантената лига в Стокхолм. Олимпийският шампион претърпя изненадваща загуба на родна земя, след като австралиецът Къртис Маршал спечели състезанието с 5 метра и 90 см, записани при трети му опит. Дуплантис остана втори с 5,80 и не можа да спечели състезание за първи път от 2023 година, когато се класира четвърти на турнир от Диамантената лига в Монако. След поражението 26-годишният швед призна, че е гледал с едно око към предстоящата си сватба. Или имаш късмет в любовта, или в живота. Сватбата е скоро, така че може би това е голям лъч надежда за цялата работа. Жалко е, защото наистина не исках да имам лошо представяне тук в Стокхолм, където толкова много хора ме подкрепят и ми дават любов, заяви Арман Дуплантис. След разочарованието в овчарския скок, домакинските фенове все пак имат за какво да се зарадват, тъй като Даниел Стол победи в мятането на диск при мъжете. Дания победи с 2-1 дома Украина в приятелски матч. Двата отбора няма да играят на Мондиала, а голове на Патрик Дорго в 13-та и на Йоаким Майеле в 36-та минута осигуриха сериозна преднина в полза на скандинавците. Секунди преди края на първото полувреме Виктор Циганков реализира почетния гол за гостите на срещата в Одеза. В 65-та минута на двубоя полузащитника на германския Фолсбург Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина, като преди това се хвана за гърдите. Медицинският екип веднага влезе на игрището, за да докаже първа помощ на датския национал, който сега е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства, съобщават от датската футболна федерация. Двубоят беше прекратен след инцидента с 34-годишният Кристиан Ериксен. Инцидентът идва 5 години след като футболистът претърпя сърдечен арест на европейското първенство. Това се случи по време на матч от груповата фаза срещу Финландия, когато сърцето на Ериксен спря за около 5 минути, а животът му беше спасен на терена. Националният селекционер на Англия Томас Тухел потвърди Деклан Райс за втори капитан на отбора за световното първенство по футбол, след като халфът и неговите съотборници от Арсенал, Букайо Сака, Нони Мадуеки и Еберичи Езе се присъединиха към подготвителния лагер във Флорида. Основният капитан на тима е голмайсторът Хари Кейн. Деклан Райс е едно от водещите имена в английския национален отбор, след като изигра ключова роля в спечелването на висшата лига от Арсенал и класирането до финала на шампионската лига. Националният отбор по футбол на Иран пристигна в мексикански град Тихоана, където ще бъде настанен за Мондиала. Футболистите прекараха последните 3 седмици в подготовка в Турция. Иран ще изиграе 3 мача в Сиатъл и в Лос-Анджелес срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия. Заради политическото напрежение и проблеми с американските визи за част от делегацията, националният отбор на Иран премести официалната си база от Аризона, град Тихоана, на границата с Калифорния, откъдето тимът ще пътува за мачовете си в щати. Флорентино Перес бе преизбран за президент на Реал Мадрид, 79-годишният строителен магнат, който начело на кралския клуб от 26 години насам, получи малко над 60% от вота на клубните членове, с което си осигури нов 4-годишен мандат. На изборите той победи бизнесмена в енергийният сектор Енрике Рикелме, който официално призна поражението си и поздрави Перес за преизбирането му. В речта си след победата Флорентино Перес нарече успеха си впечатляващ и обеща на привържениците на клуба, че ще видят Реал Мадрид като шампион на Европа за 16-ти път. Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте смята, че нападателите Ламин Ямал, Нико Уилямс и Виктор Муньо ще бъдат готови за откриващия матч на страната на световното първенство.

По футбол, 18-годишният Ямал се бори с проблеми с слабините и контузия в бедрото, получена през април, докато Уилямс и Муньос също се възстановяват от травми. Тримата останаха в тренировъчния лагер на Ла Роха в Чатануга, Тенеси, за да продължат процеса по връщането си в игра, вместо да пътуват със състава за мексиканския град Пуебло, където ще се проведе приятелски

Арсенал, Челси и Милан има 57 гола, 137 мача за петлите по време на 13-годишната си кариера в представителния тим. Оливие Жеру премина в Лил миналия сезон и вкара няколко ключови гола, включително 4 в турнира Лига Европа. Отборът завърши трети във Френската Лига 1, класирайки се за Шампионската лига през новия сезон. 30-годишният нидерландски бранител Дензел Дъмфрис се е подписал договор с Реал Мадрид, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Споразумението е за 4 години, а настоящият клуб на Дъмфрис Интер ще получи за правата му 20 милиона евро. През последния сезон Дензел Дъмфрис изигра 20 мача за Интер във всички турнири, в които вкара 3 гола и направи една асистенция.

Мексико победи Република Южна Африка с 2-0 в откриващия двубой на 23-тото световно първенство по футбол. Мачът на легендарния стадион Ацтека от група А започна с натиск на мексиканците. Още в петата минута Рау Хименес стреля опасно, но вратарят на Южна Африка спаси. 4 минути по-късно Хулиан Киньонес вкара първият гол на шампионата. В 50-та минута тимът на Южна Африка остана с 10 души, след като Ситоле беше изгонен за нарушение на дъгата на наказателното поле срещу откъсналия се сам срещу вратаря Бран Готиерес. В 67-та минута Мексико стигна до втори гол. Рау Хименес засече с глава топката в мрежата за 2-0. В 84-та минута още един футболист на Република Южна Африка бе изгонен с червен картон, след като Темба Залана удари без топка съперников играч. Добавеното време реферът показа червен картон и на капитана на Мексико Сесар Монтес заради фаул срещу откъсващ се играч на южноафриканците. Другата среща от група А, Република Корея победи Чехия с 2-1. Любослав Пенев е подписал договора си и е новият треньор на столичният Локомотив. Новината бе потвърден от собственика на клуба Веселин Стоянов. Той се чувства добре, има огромно желание за работа. Договорът е за 1+1 година, коментира Стоянов. Любо Пенев бе в тежко здравословно състояние, но с подкрепата на близки и фенове успя да се стабилизира и отново да се завърне към футболната професия. Очаква се Пенев да бъде представен официално на треньорския пост в близките дни. Последно Любослав Пенев бе начело на Локомотив Пловдив през 2024 година. Преди това водеше Хебър Пазарджик. Бившият нападател на Валенсия и Атлетико Мадрид е ръководил още ЦСКА 1948, Царско село на два пъти, на няколко пъти ЦСКА София, Литекс, Ботев Пловдив и втори отбор на Валенсия. Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков е в състава от 16 играчи за двубой от група Б срещу Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година. Националният селекционер Любомир Винчев избра разширен състав за мача на 5 юли в арена Ботевград, като в него за пръв път попадат натурализираният американец Умоджа Гибсън, играещ за словенският Седевита Любляна, както и състезаващия се в колежанското първенство на САЩ Александър Гавалюгов. В тема обаче не са включени Коди Миор Макинтайр и Константин Костадинов, които през последните години бяха сред основните играчи в националния ни отбор. България е лидер групата с 5 точки, с една повече от тима на Норвегия, който обаче е с мач по-малко. Българите се нуждаят от успех с 10 точки разлика, за да си гарантират първото място, а с това и продължаване в следващата фаза от пресявките, след като загубиха първия мач от кандидатите с 67-76. Защитникът на нидерландския национален отбор Юриен Тимбер ще пропусне Мондиала заради контузия. 24-годишният футболист на Арсенал не се е възстановил напълно от травма в слабините. Тимбер ще напусне лагера на оранжевите след приятелския матч с Узбекистан, спечелен от Лалетата с 2-1 в Нью-Йорк. Нидерландия се нуждаеше от 2 дуспи, реализирани от Коди Гакпо, за да победи дебютантите на Мондиала, идващи от Централна Азия. Световният вице-шампион Франция записа успех с 3-1 над Северна Ирландия в последния си матч преди отпътуването за Северна Америка. Големият герой на стадиона в Лил беше крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе, който се отчете с хетрик, а Патрик Келивър

на едно попадение за ирландците. Стартовия състав на Северна Ирландия имаше средна възраст от едва 22,6 години, но се бореше упорито и показа решителност и зрялост, надхвърлящи възрастта на играчите и евентуалният им опит. И това беше възнаградено в 64-та минута, когато Кели вкара центриране на Шей Чарлз, заглушавайки френската публика, изпълнявайки молбата на треньора Майкъл О'Нил към играчите си да се държат като лошо възпитани гости на прощалното партие на Франция. Дидие Дешан, който за последен път ръководеше Франция народна земя, излезе с отбор, който би могъл да бъде титулярния състав за първият им матч на Мондиала срещу Сенегал на 16 юни, като Килиан Мбапе, Осман Дембеле, Дезире Дуе и Олисе формираха внушителната четворка в атака. Сан Антонио Спърс печели с 115 на 111 срещу домакина Нью-Йорк Никс в третия матч от финала в Националната баскетболна асоциация и намали изоставането си на 1-2 победи в серията за шампионската титла. Спърс нанесе първо поражение от 46 дни на Никс в препълнената зала на Медисън Скуер Гарден, която сред официалните гости беше и президента Доналд Тръмп. Освиркване и подигравки заваляха от публиката, когато на големите екрани в залата за кратко се появи лицето на президента. Освиркването спря, когато на екраните се появи американското знаме. Нью-Йорк прекъсна серията си от 13 поредни победи, която е втората най-дълга в клубната история в плейофите. Гостите започнаха по-добре и имаха аванс от 33 на 21 малко преди края на първата четвърт, но със силно представяне през втората Нью-Йорк обърна до 64 на 57 на почивката. Началото на второто полувреме Сан Антонио отново пое инициативата и реализира обрат при оставащи 6,8 секунди. Стефон Касъл вкара два ключови наказателни удара и осигури успеха на Сан Антонио. След близо 4 години отсъствие от професионалния тенис, американската звезда Серина Уилямс се завърна на корта с победа на двойки на турнира по тенис в Куинс Клуб на трева в Лондон. 44-годишната Уилямс показа, че все още не е загубила форма, като изпълняваше сервис с 120 мили в час и заедно с 19-годишната канадка Виктория Мбоко спечели първият им матч на двойки. Двете победиха поставените под номер 3 Никол Меличер Мартинес от САЩ и Ерин Раутлиф от Нова Зеландия с 7-6-6-2, първият професионален матч на Уилямс от откритото първенство на САЩ през 2022 година. Американката завърши матча с 2 аса. Виктория Мбоко е една от изгряващите звезди в женския тенис, като вече е влязла в топ 10 на световната ранглиста, заемайки 9-та позиция. Серина Уилямс обяви завръщането си на двойки миналата седмица, но все още не е решила дали ще поднови и кариерата си на сингъл. Реал Мадрид се е съгласил да плати на Бенфика 15 милиона евро за Жозе Маурино, обявих от португалския тим, който вече назначи Марко Силова за нов старши треньор. 63-годишният Маурино ръководеше Реал Мадрид от 2010 до 2013 година и спечели с белите титлата в Испанското първенство, Купата и Суперкупата на Испания. Той беше начело на Бенфика от септември 2025. Португалецът е спечелил 26 трофея по време на треньорската си кариера, което го поставя сред 10-те най-добри в тази категория. Той е първият специалист, завоювал Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. Трите големи клубни турнира в Европа. Реал Мадрид е получил отказ на офертата си от 150 милиона евро за нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. От Сантьяго Бернабео заявиха, че Атлетико е отхвърлил офертата въз основа на клаузата за освобождаване на аржентинец от 500 милиона евро. Хулиан Алварес отбеляза 20 гола в 49 мача за Атлетико миналия сезон, като отборът завърши четвърти в испанското първенство. We love music, the voice.

0: know it.
1: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фа

Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. The Voice. We love music.

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове.

Radio The Voice, Planet Voice и Ери. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg.

0: Новините.
1: Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната. В столичният район Средец също избират нов кмет. Кандидатите са шестима. До насрочването на частичния вод в района се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайчо Трайков отново е кандидат за поста кмет на район Средец, издигнат от коалицията Продължаваме промяната Демократична България. Останалите, които се явяват на вота в София, са Кирил Нешев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка от БСП Обединената левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяко от тях има и машини, освен хартиени бюлетини. В 5 от селата в страната, където също избират кмет, Долище в община

0: Кърджали, Делино в община Ардино, Бъдеще в община Стара Загора, Орешак в община Тополовград и Враца в община Кюстендил, издигнат само по един кандидат. Гласуването е от 7 до 20 часа вечерта. 33 мигранти са били открити в Бускра и Бургас. 4 от тях на възраст между 16 и 25 години са откарани спешно от отделение на болницата в морския град, съобщава Нова. Мъжете са оплаквали от болки в коремата, и като не са се хранили от 3 дни и са пили замърсена вода от блата и реки. Превозното средство било спряно в района между квартал Крайморие и Бургас. Според неофициална информация, групата мигранти е преминала границата преди 7-8 дни, като е пристигнала от Афганистан. Починал единият от пострадалите в катастрофата край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която стана в събота вечерта. Починалият е един от мотористите на 52 години. Друг моторист на 53 години и 47 годишна жена, пътувала на единия мотоциклет, също пострадаха при инцидента. При друга катастрофа между автомобил и мотоциклет край Сливо поле в Русенско е загинал още един човек, а двама са ранени. По първоначални данни, мотоциклет движи се в посока Силистра, предприел маневра, навлязал в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил. При удара мотоциклетистът е загинал на място. Веднага са изпратени екипи на полицията и на спешната помощ. Шофьорът и пътник от колата са откарани за преглед в Русенската болница. От спешна помощ съобщиха, че двамата са с травми. Австрия удължава контрола в пограничните райони и засилената охрана на границите си с Чехия, Словакия, Унгария и Словения. Наредбата за удължаване на мерките с още 3 месеца влиза в сила в понеделник. В началото на този месец Европейската комисия препоръча на Австрия и още 8 държави от Шенгенското пространство за свободно движение да работят за премахване на граничния контрол на вътрешните граници. В препоръката се посочва, че те трябва да използват пълноценно алтернативни мерки, както и регионалното сътрудничество. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Бразилия и Марокко завършиха един на един в първата среща от група С на Мондиала и двете попадения паднаха през първото полувреме. Марокко започна доминиращо срещу Бразилия, но не успя да реализира, въпреки че създаде множество положения. Все пак 21-та минута Исмаел Сайбари бе изведен от Брахим Диас в предни позиции и преодоля вратаря Алисон за 1-0. В 32-та минута Винисио Жуниор получи от Бруно Гимараеш топката, проби отляво и отправи мощен удар в далечния ъгъл на вратата за 1-1. След почивката селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти направи някои промени, а отборът му изглеждаше по-балансиран и контролиращ притежанието на топката, но играта бе по-накъсана и равенството се запази. Швейцария и Катар също завършиха наравно 1-1 група Б. Голът за европейците падна от ДУСП още в 17-та минута, когато Брел Емболо материализира отсъдената ДУСПа за нарушение на вратаря на Катар Абонат. Въпреки множеството положения до края, швейцарците не успяха да покачат резултата и в самия край в 95-та минута с глава Гоарем Хохи изравни за крайното 1-1. Времето. Времето ще бъде предимно слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я километър на автомагистрала Тракия в Плотното за Бургас, трафикът се осъществява двупосочно в Плотното за София. Осигурени са две ленти в посока Столицата и една за Бургас. В участъка от 67-я до 80-я километър и в двете посоки движението се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select. Дали?

0: Morning Voice Select.
1: Полицията така си, чето истинско име е Касандра Вентура, разкри, че вече не живее в Съединените щати след показанията си срещу бившия си партньор Шон Диди Комбс по време на съдебния процес срещу него миналата година. Съдебна декларация, подадена през миналия месец и цитирана от TMZ, изпълнителката на хита Me and You заяви, че няма намерение да се завръща да живее в САЩ.

по-удобно да участва в съдебни процедури в Нью-Йорк, където се намират нейните адвокати, отколкото в Калифорния. Декларацията е подадена като част от продължаващото съдебно дело, заведено през юли миналата година в Калифорния от мъжкия ескорт Клейтън Хауърд срещу Каси и Компс. Продължаваме с още музика. Morning Voice,

0: Топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: А сега е време да си поговорим и по темата за деня отново. Така, това, което ви питам е: пазаруване онлайн срещу физически магазини и лишаваме ли се от автентично преживяване и социален контакт, когато заменяме разходката по магазините с клик на от дивана? Ето какво мнение изрази Добромир Инджов в нашия ефир. Директно ви споделям.
2: Ами, аз тъпочно се пазарувам не онлайн, да си хода на място, да приключи някоя работа, да взимат те така, както някой леле ми пазарува но онлайн и пълно я се вземат някаква дреха, я стан, я не.
1: Добре, а това за всичко ли се отнася? Независимо какъв е магазина, независимо каква е стоката, предпочиташ да пазаруваш изцяло на място, да, физически в магазин?
2: Да, въпреки че малко не са на общия неща, но като няма как, следно обувки да се правят, не може така в интернет, то...
1: Що се отнася до хранителни продукти? Поръчвал ли си онлайн? Изобщо доверяваш ли се на някой да избере някакви продукти вместо теб?
2: Ами да, ама по-добре да си го проверя. Да си взема продукта, ами аз да си го вече не се доверявам. Приятно обувки, дрехи, пък както казах, надали ще станат.
1: Ей как, онлайн винаги имаш опция за връщане. Добре, за храна пазарувал ли си онлайн? Изобщо налагало ли ти се?
2: Това, не.
1: Не, не би пазарувал и храна онлайн.
2: Нищо.
1: Ами благодаря ти за участието по темата. Хубав ден желая. Така, ако вие също искате да изразите мнението си и да се включите по темата, заповядайте. Ето какво са споделили още някои от вас. Иван Генов казва: приятно ми е да пазарувам директно от магазин. Крис пък ни казва: онлайн пазаруването и физическите магазини имат своите предимства и недостатъци. От една страна покупките от дома са бързи и удобни. От друга страна разходката по магазините предлага емоции, непосредствено преживяване и социален контакт. Затова най-доброто решение е да се съчетават двата начина на пазаруване според конкретните нужди и ситуация. Стефан също се включва по темата, казва: аз лично пазарувам и онлайн и физически от магазини почти равно 50 на 50 онлайн и физически магазини. Проблем на физическите магазини е, че когато съм с приятелката ми, нейното желание за автентично преживяване, както е формулирано, му излиза соленичко. Пазаруването онлайн или физическия магазин, кое предпочитате? Лишавате ли се от автентично преживяване и социален контакт, когато заменяте разходката по магазините с клик от дивана? Изобщо имате ли време за тази разходка по магазините? Сега още музика и настроение за Voice.
0: Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Днес вас Morning Voice си говорим за пътуванията с цел приключение или с цел почивка. Предпочитате ли адреналина на новото и непознатото или търсите пълното изключване в All Inclusive курорт, може и All Inclusive да е, какъвто пожелаете такъв курорт да е. Ето, Иван Генов ни казва, няма време за курорт. Две кафета, две минерални води. Така. Това е положението. Ивайло пък казва, че е от хората, които се опитва да съчетава почивката с екстремните изживявания, пълни с адреналин и радости, защото седмицата е винаги натоварена, а не може да се наслади на всичко наведнъж. И желая страхотен, слънчев и усмихнат ден. Благодарим ти подобно. Стефан също се включва и казва: аз лично пътувам, съчетавам пътуването с опит за почивка и полуизключване от работа. Последното казва, че не се хвали, защото реално не е ходил на почивка от години. Крис също и той така изразил своето мнение и отношение. Всяка година със семейството ми сме посещавали различни дестинации, така че обичам да откривам нови места, вместо да се връщам на едно и също. Поздрави! Вие също, които не сте се включили все още към момента по темата за деня, можете да го направите и да ни споделите пътуванията с цел приключение или с цел почивка. Предпочитате ли адреналина на новото и непознатото или търсите пълното изключване в All Inclusive курорт или All Inclusive, както преди малко стана ясно, че явно по нов начин ще му се казва вече на това. Очаквам ви, а сега още музика и настроение.
0: Morning Voice Select.

The Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай

0: Morning Voice Select.
1: Паса Проки сподели, че възнамерява да възпита от децата си силна трудова етика, тъй като обществото може да ги възприема като така наречените непо бебета, деца на известни личности, които се възползват от славата и връзките на своите родители. В интервю за списание Vibe, публикувано във вторник, рапърът, чието истинско име е Раки Майерс, говори за семейния си живот с дългогодишната си партньорка Риана, с която имат 3 деца. Говорейки за бащинството, Роки подчертава, че ролята на бащата е най-важното нещо в живота му и аз съм съгласна с това. Да бъда емоционално присъстващ, достъпен, отзивчив, любящ, това ми идва естествено. Такъв съм всеки ден, заяви той. Въпреки това изпълнителят отбелязва, че държи децата му да осъзнават привилегиите, с които растат. Той допълни, че иска синовете му да прекарват време и с по-обикновената част от семейството. Трябва да се уверя, че общуват с братовчедите си, с онези по-корави братовчеди, които ще ги държат на штрек, пошегува се той. В друга част от разговора рапъра разкри, че рядко записва музика от дома, тъй като не желая децата му да присъстват. Вместо това той предпочита да работи в хотелски стаи или на едни звукозаписни студия. ASAP Rocky издаде четвъртия си студиен албум Don't Be Dumb през януари. В момента той е на концертно турне в подкрепа на проекта Morning Voice Select.

0: спад на цените на едро на повечето плодове и зеленчуци и на някои основни хранителни стоки през седмицата, сочат данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 2,56 на 100 до 2,436 пункта спрямо 2,500 пункта седмица по-рано. За по-добри условия за кръводарителите и за нуждаещите се от кръв настояват от Българската организация за доброволно кръводаряване. Днес се отбелязва Световния ден на доброволния кръводарител, който ще премине под надслов «Една капка хуманност, дари кръв, спаси живот». За втори път през тази година в областните градове на страната ще се проведе кампанията «Седмица на отворените врати за туберкулоза». Чрез кампанията в период от 15 до 19 юни се цели популяризиране на превенцията, профилактиката, ранната диагностика и лечението на това заболяване. В област Русе кампанията ще започне от 15 юни и ще продължи до 30 юни, в област Кърджали от 22 до 26 юни. В инициативата ще се включат лечебните заведения за лечение на пневмофтизиатрични заболявания, регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, Българския червен кръст и общините. Туберкулозата е предотвратима, стига да бъде открита на време и да бъде проведено качествено лечение, което изисква упоритост и придържане към него от страна на пациента, посочват от Здравното министерство. От света кмет бе застрелен в Мексико, съобщи Франс Прес, позовавайки се на местните власти. Убийството е извършено в район в южния щат Оахака, където могъщите наркокартели Халиско, ново поколение и Синалоа се борят за контрол върху каналите за трафик на дрога. Жертвата е Хуел Браво, кмет на Сан Мигел Амитлан, град с около 7000 жители. Агенция Ройтерс посочва, че друг кмет в щата Оахак също е бил застрелян миналият месец. Най-малко 60 политици, включително депутати, са били убити в Мексико през миналата година. Случаят отново привлече вниманието към проблемите със сигурността в страната, където близо 400 000 души са убити от началото на военната операция срещу наркокартелите през декември 2006 година. Полицията в Амстердам разследва дали експлозия в жилищен блок, при която бяха ранени 7 души, а 400 бяха принудени да се евакуират, не е предизвикана злоумишлено. Трима души са задържани, съобщи нидерландската полиция. Мощният взрив е станал в пристройка към жилищна сграда, като е предизвикал голям пожар и е причинил срутване на част от конструкцията. Група млади мъже е произвеждала взривни устройства в мазето на сградата. Устройствата са наподобявали бомби, използвани при атаки срещу банкомати. И според местни медии се предполага, че заподозрените са се подготвили за грабеж в Германия. От години се предполага, че престъпна група от Нидерландия е отговорна за взривявания на банкомати в Германия, посочва агенция ДПА. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Националният ни отбор по волейбол мъже победи с 3 на 1 гейма Аржентина в третия си матч от Лигата на нациите в Бразилия. Първата част вървеше равностойно, но Аржентина поведе с 21 на 18. Националите ни успяха да се върнат в играта при 23 на 24, но следващата точка беше за отбора от Южна Америка, който поведе двубоя. Вторият гейм също започна без сериозно превъзходство за някои от отборите, но България успя да натрупа аванс от 17 на 13, след което изравни при 25 на 23 в третата част волейболистите ни започнаха значително по-силно и я спечелиха с 25 на 12. В четвъртия гейм аржентинците излязоха напред 14 на 10, но България изравни до 15 на 15 и взе решително предимство при 23 на 21. Крайното 25 на 23 дойде след блокаут на Александър Николов. България има две победи и едно поражение и с актив от 6 точки се намира на пето място във временното класиране в Лигата на нациите. Тази вечер българският тим ще се изправи срещу Сърбия в последния си двубой от турнира в Бразилия.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес

0: те са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър. Трафик. Движението между 27 и 29 км на автомагистрала Марица в плотното за Свиленград се осъществява само в изпреварващата лента и при ограничение на скоростта до 50 км в час. Заради ремонт на фуга на мостово съоръжение в участъка е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Очаква се ремонтът да продължи до средата на юли.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Morning Voice, си говорим за спорта. Продължаваме линията от предходния ден, в който така ви попитах за следенето на стъпките и постиженията в приложенията. Днес обаче си говорим за спорта сутрин или вечер. И дали ранобудните трениращи всъщност наистина са по-продуктивни или енергията на вечерната тренировка е по-добра за разтоварване от стреса? Какво смятате вие? И всъщност аз лично, като човек, който предимно има възможност да тренира в следобедните и по-късните часове, мога да кажа, че докато нали през уикендите мога да тренирам по-рано,

когато човек тренира по-рано, сякаш цялата тази енергия го да държи през целия ден. Докато когато тренирате вечер, независимо дали причината е заради програмата ви или пък защото предпочитате да тренирате по-късно вечер, тази енергия някак си на мен лично не ми, която идва, прилива на енергия след тренировка, не ми позволява да заспя много бързо. Така че има и плюсове, има и минуси. Ето какво ни споделя Крис. Няма универсално по-добро време за спорт. Сутрешните тренировки често помагат за изграждане на постоянен режим, повишават бодростта и дават чувството за продуктивност през деня. Вечерните тренировки обаче могат да бъдат по-ефикасни заради по-добрата загрятост на мускулите, по-високата сила и възможността да се освободи натрупания през деня стрес. Да, тук за това със стреса съм съгласна, че със сигурност тренировките действат като така антистрес преживяване, терапия. Най-доброто време е това, което можеш да спазваш редовно, казва Крис. Съгласна съм с него. Диди пък казва, че темата отново е интересна. Радвам се за което, че го оценявате. Сутрин е трегаво за тренинг, особено ако си от 9 часа на работа. Предпочитам след работа. Хубаво да се измори човек и накрая да си отпочива вкъщи. Ами, ето, друго мнение, например. Аз пък ви казвам, че тренировката явно мен прекалено много ме зарежда с енергия и това с отпочиването след това, не че не се случва, нали, но ми е по-трудно пък за спиването. Стефан пък също споделя, че е за тренировка след работа. Какво мислите вие и по-точно кога тренирате? Какъв е вашия график, така рутината ви? Спорта сутрин или вечер? Ранобудни трениращи ли сте и по-продуктивни ли сте сутрин? Или пък енергията на вечерната тренировка е по-добра за вас и за разтоварването ви от стреса? А сега още музика и настроение за Voice. Morning Voice.

Ποτίστες Οσμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена

The Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол, а днес на гости в студиото на The Voice са ни прекрасните Бенямин и Мирела, с които ще си поговорим малко повече за тяхната много интересна и спонтанна колаборация, за песента «Юлска нощ», която е част от дебютния албум на Бенямин «Да бъда твой». Здравейте първо, как сте? Ще започнем от дамата, как се чувстваш?
2: Здравей, много добре се чувствам.
1: Радвам се. Ти как си?
3: Добре съм, винаги ми е супер приятно да, така, да идвам тук и да ви виждам. Много се радвам, че имаме хубави поводи така да се виждаме.
1: Абсолютно да. Твоя албум е един от тях. Аз искам да ти кажа, че като гост на твоя концерт по повод на албума, да изкажа всъщност възхищенията си и изобщо поздравления за цялата работа, за труда, за това, което правиш ти на сцената и емоцията, която носиш на хората и начина, по който ги вълнуваш. Албумът е страхотен и с нетърпение очакваме и следващите песни. Разкажи ми за твоите усещания, твоята емоция, начина, по който ти самия преживя тази нощ.
3: Ами беше наистина много вълнуващо. Преминах през различни емоции, защото един такъв концерт е много по-различен от всяко едно друго участие. Някакси отговорността беше доста по-голяма. За пръв път бях с банда на живо, с музиканти по този начин. И просто знаеки, че хората са дошли специално за мен на този концерт, купили са си билети и така нататък, това така ми даде една допълнителна отговорност. Преминах през много емоции. Аз те видях, между другото.
1: Така?
3: Горе, видяхте, да. И така много се зарадвах, че си там. Изобщо беше си много, много вълнуващо. Включваха се така различни моменти в публиката, различни хора отново. Стана една такава много готина сплотена обстановка. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Днес на гости в студиото на The Voice са ни прекрасните Бенямин и Мирела. Искам да ми разкажеш и ти самата как всъщност попадна на този концерт и изобщо как го усети.
2: Цялата магия започна, когато пуснах в социалните мрежи кавър на Рано моя, след което той пусна giveaway и аз от него спечелих 2 покани за концерта. И пътувам от Варна до София, той пуска албум, аз слушам песните и вниманието ми наистина се насочва към

0: тази песен точно. Когато пристигнахме на концерта, се чудихме къде даже да застанем и видяхме, че има свободно място точно за сцената и отидохме точно там.
1: Застанала си на възможно най-стратегическото място?
0: Ами, не знам, не съм много случайно стана и точно това, че и там точно застанах след това.
2: Аз не разбрах какво се случило. Моята менеджерка, Вили Букинг менеджерката, тя после ми каза, защото пред очевидно е имало доста хора, които пеят, а тя всъщност всички спечелили от giveaway-а, ги е настанила отпред. Поне така ми каза на мен тя. Така че, да, запявайки просто песента, аз си обърках текста тотално. Не знам дали забеляза.
1: Не, абсолютно никой нищо не е разбрал.
2: Втория куплет го нямаше и през цялото време повтарях едно и също. Ако не чувствам мъка, ако не чувствам болка, няма да чувствам нищо. И по едно време чувам обаче, че някой пее текст. И си викам, е как така за един ден, как някой ще пее текст?
1: Ами ти като не спря да го повтаряш, как...
2: И това го има.
1: Всички го пеехме, искам да ти кажа.
2: И това го има, но да, наистина стана много емоционален момент с това, което се случи с Мирела, защото случвало ми се и друг път да подавам микрофона подобен тип нещо, но тук наистина се усети една по-различна енергия и че някакси е писано това нещо така да се случи.
1: Реакцията ти, когато ти подаде микрофона към нея, просто беше зашеметяваща, мога да кажа. Наистина изключително силен момент беше това. И когато вече отправи заявката на сцената за това, че всъщност ще направиш с нея кавър на тази песен, изобщо, че ще запишете тази песен заедно, ти повярва ли всъщност на това в началото?
0: Аз в момента, когато стана всичко това, наистина не можех да повярвам какво се случва. Цялата се развълнувах, всички в залата се развълнуваха и просто момента беше наистина много истински, емоционален. Morning Voice Select.

0: The Voice.
1: Айсвайт Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм.
2: От Magna Labs.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

време за глътка въздух преди да се потопим обратно в кариерния свят, изпълнен с важни срещи, професионални ангажименти и неотложни задачи. Ако сте от онези жени, които предпочитат уюта, четири стени вместо шума в динамичен град, сега е точния момент да обогатите кинокултурата си и да запълните времето си, подарявайки си доза удоволствие с едни от най-шеметните ленти. Или иначе казано, филми, които трябва да се гледат поне веднъж в живота. Защо да е само за неделя вечер това? Ако и понеделника ви го позволява, ето, можете тази вечер да го направите. Портрет на едно момиче в пламъци предлагат от една БГ, френски шедьовър на режисьора Селин Шалия, който разглежда дълбока и деликатна любов между художничка и нейния модел. Пианото, носител на Златна палма, режисиран от Джейн Кемпиан, проследяващ емоционалното и сексуално пробуждане на няма жена в Нова Зеландия. Първичен инстинкт, филм, който предполагам няма човек, който да не е гледал. Класически психологически трилър, в който Шарън Стоун преобръща представите за фаталната жена, доминирайки целия сюжет. Пустинно цвете, биографичен филм за невероятна съдба на Уерис Диари, от номад в Сомалия до световно известен модел и активист. Lady Bird, режисиран на режисьорския дебют на Грета Груик, представя искрена и забавна история за съзряването, връзката майка-дъщеря, търсенето на идентичността, яш му ли се и обичай. Страхотен филм, наистина. Препоръчвам с две ръце, за който не го е гледала, екранизацията с Джулия Робъртс, която е вдъхновяващо пътешествие към духовното изцеление и любовта към себе си след тежък развод. Изключителен филм, наистина. Така че подарете си една киновечер, независимо дали сама или с компания. Morning Voice.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ми попадна една интересна статия от една БГ за неделя вечер и за филмите, които всяка жена трябва да гледа. И ви предлагам заедно да видим кои са те. Така, неделята е последния шанс за

Тенденцията за трафик на наркотични вещества с пощенски пратки, поръчени онлайн, се увеличава и не от вчера. В момента предотвратяваме бума на тези пазари на наркотични вещества, които заливат страната, обяви Стефан Бакалов, заместник директор на агенция Митници пред Нова, и посочи, че на ден пристигат стотици хиляди пратки от Европейския съюз от различни спедиторски фирми и да проверят всичките емисия невъзможна. Затова усилията са насочени към предварителна информация и дигитализация на самия процес по анализ на риска. По отношение на операция Хидра, мащабна акция на агенция Митници, ГДБОП и прокуратурата срещу онлайн трафика на наркотици, насочени към деца и тинейджери, Стефан Бакао съобщи, че сайтовете и хората, които стоят за тях, са идентифицирани и предстои оперативна работа по категоризиране на вината на тези участници. Всеки един сайт, който бъде установен, ще бъде затворен, увери заместник директорът на агенция Митници. Мотористи от цялата страна отново излизат на протест в София заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. 89 мотоклуба ще подкрепят протеста, който ще се проведе на 19 юни от 11 часа на площад Александър Батенберг, столицата. Протестът ще се състои, ако до следващият петък, 19 юни, няма действие от страна на държавата срещу картелите. Мотористите настояват за незабавно замразяване на цените на гражданската отговорност към нивата до месец март и до извършване на пълен анализ на ситуацията. Освен това, те искат пълна прозрачност за методиката на застрахователите за определяне на премиите. Мотористите смятат, че ще бъдат

0: подкрепени отново от таксиметровите шофьори и прогнозираха, че ако сега се вдигат техните застраховки, скоро това ще стане и с шофьорите на лични автомобили. Учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон, бе осъдена на доживотен затвор в Украина. Освен това, имуществото на жената ще бъде конфискувано. Учителката е била вербувана от руското военно разузнаване. Службата за сигурност на Украина разкрила дейността и през октомври 2024 година. Разследването установи, че руските сили са използвали предоставената от учителката разузнавателна информация, за да извършват мащабни атаки срещу Херсон, включително удари с дронове камикадзе. Руските сили са участили своите нападения с дронове срещу украински бензиностанции през последните два месеца, като от началото на април тази година са поразили най-малко 137 подобни съоръжения, предава Укринформ. Същевременно ООН е регистрира най-много убити и ранени мирни жители в рамките на един месец в Украина от април 2022 година насам. Най-малко 274 души са загинали, а над 1700 са били ранени през изминалия месец май, сочи доклад на канцеларията на Върховния комисар на ООН за човешките права Фолкер Кюрк. От началото на войната на Русия в Украина са убити над 16 000 мирни жители, а 46 000 са ранени, сочи проучването на ООН. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Австралия постигна изненадваща победа с 2 на 0 над Турция в матч от група D на Мондиала. Успехът се нареди сред големите изненади за деня, след като Бразилия стигна само до равенство 1-1 срещу Марокко, а Катар измъкна точка срещу Швейцария с гол в добавеното време също за 1-1. Австралийците откриха резултата в 27-та минута. Нестор Иранкунда се възползва от подаване зад защитата, преодоля двама бранители на Турция и останал сам срещу вратаря Урджан Чакър, прати топката в мрежата за 1-0. След почивката Турция пое инициативата и създаде няколко добри положения, но не успя да стигне до изравняване. Вместо това Австралия нанесе решителния си удар 75-та минута. Конър Меткалф подне топката в центъра на терена, напредна към наказателното поле и с прецизен удар в долния ъгъл оформи крайното 2 на 0. Така Австралия записа престижен успех срещу един от силните европейски отбори и фаворит в групата. Шотландия победи Хаити само с 1 на 0 в група С. Капитанът на английски Астън Вила Джон Макгин за победното попадение в 28-та минута. Времето. Времето ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради ремонт в участъка от 218 до 229 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът преминава двупосочно в платното за София. Ремонт се извършва и на 9 км на автомагистрала Хемус от 23 до 32 км в платното за Варна. Трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в петък и в неделя.

0: Изискаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG. The Voice. We love music. Yeah, yeah. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

0: Love music.
1: Bring the beat.
0: The Voice. Weekend.
2: Guess I'm gone.

The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music. More hits. My name is Alex Warren and I make music.

България има ясна позиция по дизайна на националната страна на бъдещата евромонета и към момента няма основание тя да бъде променена. Това заяви пред БНТ членът на управителния съвет на БНБ Любомир Каримански по повод възражение от държава членка на Европейския съюз срещу надписа българската азбука. Той подчерта, че съществуват достатъчно исторически доказателства за българския произход на кирилицата и България трябва да защити приноса си към европейската и световната култура. Любомир Каримански коментира и започналата срещу България процедура на Европейската комисия за прекомерен дефицит, като подчерта, че основният проблем се крие в рязкото нарастване на публичните разходи през последните години. Финансистът беше категоричен, че процедурата за прекомерен дефицит не създава риск за банковата система. Цените на билетите за междуселищните автобуси от Пловдив до селата от Родопската яка се увеличават между 10 и 15% считано от понеделник. Причините за поскъпването на билетите са много, а мотивите също, коментира поново председателят на управителния съвет на Камарата на автобусните превозвачи в България Васил Пиронков. От бранша отчитат скок в разходите заради значителното поскъпване на горивата и сериозния ръст при застраховката гражданска отговорност. Планираният за понеделник протест на транспортни бранш столицата е отложен, а във вторник предстои среща с премиера Румен Радев. Ще поискаме най-важното, за да оцелее браншът, категоричен беше Васил Пиронков. От утре сутринта се възстановява нормалното движение на столичното метро по цялата трета линия. Метрополитен пресрочно възстановява на 15 юни експлоатацията на метростанциите Театрална и Хаджи Димитър. Ръководството на столичното метро възложи на изпълнителя да извърши строително-монтажните дейности в района в съкратени срокове с цел да се облегчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване на учениците в дните на предстоящите изпити. Така първият влак от метростанция Хаджи Димитър ще потегли утре в 5 часа сутринта. Швейцария днес гласуват на референдум по предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Допитването за конституционна промяна бе свикано по инициатива на дясната швейцарска народна партия, според която масовият приток на хора е причина за жилищната криза, растящите найми,

0: товарения транспорт и задръстванията. Критиците предупреждават, че подобна мярка може да нанесе сериозни щети на икономиката и отношенията на страната с Европейския съюз, който е основен търговски партньор на Швейцария. Правителството и парламентът също се противопоставят на инициативата. За да бъде прието предложението, то трябва да получи както мнозинство от подадените гласове, така и подкрепа в повече от половината от 26-те кантона на Швейцария. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Божидар Сарабуйков постигна нова престижна победа в коронната си дисциплина скок на дължина. Българският лекоатлет спечели първото място на турнира Golden Roof Challenger 2026, който по традиция се проведе на площада в австрийския град Инсбрук. Програмата на състезанието включва скок на дължина за мъже и жени и овчарски скок за мъже и жени, които се състезават на специална конструкция, построена на площада в града. За първото място Божидар постигна 8 метра и 18 см, което изравнен рекорд в 22-годишната история на надпреварата в Инсбрук. Сарабуйков направи още два успешни опита, както и три фаула. След състезанието българският атлет обяви: «Чувствам се страхотно, искам да благодаря на публиката на турнира в Инсбрук, надявам се до година пак да скачам тук». Преди да спечели в австрийския град, Божидар Сарабуйков победи на Диамантената лига в Рим. Следващата седмица той ще участва на Балканиадата във Волос.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. След обедните часове временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър.
1: Трафик.
0: Поради технически проблеми, фериботът през Свищов-Зимнич на границата с Румъния преустановява работа за неопределен период, съобщават от гранична полиция. На граничния пункт Русе-Георгиево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение и движението се регулира. Трафикът е нормален на всички гранични пунктове по границите с Гърция, с Република Северна Македония, с Сърбия и с Турция.

аплиси за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Einzweig Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Magnazyme.
2: От Magna Labs.
4: The Voice. We love music.
5: Hey, this is Taylor Swift. You're about to

Президентът Илян Йотова ще участва в откриването на световното първенство за атлети с синдром на Даун, което ще се проведе пред Националния дворец на културата в София. Събитието е от 20 часа. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат над преварата, която ще продължи до 19 юни. България ще бъде представено 20 състезатели с синдром на Даун. 5-годишно дете от върчанското село Балорене е станало жертва на домашно насилие. Той е постъпил в събота за лечение в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана с хематоми и кръвонасядания по лицето, ръцете и краката. Веднага е започнало разследване, което установило, че за времето от 15 май до 13 юни на детето е бил нанасян побой в условията на домашно насилие в Софийското село Новачене, където то пребивавало. По случая е разпитан свидетел и образувано досъдебно производство. Работата на институциите по изясняване на всички обстоятелства около престъплението продължава. Съдът в гръцкия град Яница наложи най-тежкото наказание до животен затвор на собственика на Луна парк в курортното селище Певкохори на полуостров Халкидитки, където загина 19-годишен младеж. Инцидентът стана през август 2024 година. При силна скорост тогава се отлепва седалката и младежът пада, а ударът се оказва фатален. Назначената техническа експертиза установява, че металните конструкции на атракционите са били напълно амортизирани и корозирали, а самият Луна парк е развивал дейност без необходимите лицензи и разрешителни от местната община. По време на разследването се доказа, че съоръженията на Луна парка са били внесени нелегално от България, където са били оставени за скраб. Гръцкият собственик ги транспортира и само ги боядисва, след което ги пуска в експлоатация. Магистратите признаха за виновни и четримата подсъдими по делото. Различни присъди получиха съпругата на собственика, инженера на обекта и 23-годишният оператор на атракциона. Хиляди демонстранти се очаква да излязат по улиците на Женева днес преди тридневната среща на лидерите на G7, която започва от утре във френският курортен град Евиан. Швейцарските власти са предприели мащабни мерки за сигурност, за да предотвратят евентуални безредици. В очакване на демонстрациите, множество магазини, обществени сгради и културни институции са обезопасили фасадите си с предпазни прегради. Някои събития в Женева са отменени, а университетската болница е подготвила допълнителни съоръжения в случай на пострадания. Срещата на върха на G7 ще бъде сред първите големи международни форуми след началото на войната между САЩ, Израел и Иран. Франция ще разположи близо 16 000 служители на полицията, жандармерията, армията и граничните служби. Допълнително напрежение предизвика и затварянето на 25 от общо 35 гранични пункта между кантона Женева и Франция, което доведе до сериозни задръствания от двете страни на границата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Португалските футболни национали ще носят възпоменателни гривни на световното първенство в памет на покойният си бивш съотборник Диого Жота, съобщи полузащитникът Витиня, докато тимът се готви да започне участието си в група К срещу Демократична република Конго следващата седмица. Гривните, подарък от португалският премиер Луиш Монтенегро, носят имената на всички членове на състава, както и това на бившият португалски нападател Жота, който загина заедно с брат си в автомобилна катастрофа в Испания миналата година. Звезда на Ливърпул има 49 мача.

0: и отбелязани 14 гола за националния отбор на Португалия. По повод Мондиала, Витиня коментира, че не смята, че са фаворити, но имат страхотно качество и капацитет да стигнат далеч в турнира. С различните температури в САЩ, Мексико и Канада е много трудно, но това е световното първенство и няма извинения. Няма условия, които да ни попречат да дадем всичко за националния отбор, увери Халфът, за когото спечелването на световното първенство остава амбиция за цял живот. Времето ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Във връзка с провеждане на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София тази вечер се осигуряват 3 трамвая за транспорт на участниците в мероприятието. От 18 часа на улица Струга с маршрут посока площад Света Неделя. От 21.30 часа на булевард Витоша при НДК с маршрут посока улица Струга. От 18.40 до приключване на мероприятието поетапно ще се спира движението на пътни превозни средства само при необходимости по преценка на отдел пътна полиция по улиците, пресичащи пешеходния участък на булевард Витоша. The Voice.
2: The Voice. Топ 10. Средата на месец юни, аз съм Мари Никол, а това е началото на BG Voice Top 10, седмичната класация на радио и телевизия The Voice с най-харесваните български хитове. Приполовихме една изключително успешна година за българската музика и една историческа, бих казала, защото Дара донесе победата на България на Евровизия. Именно тя вече 10 седмици е официален номер едно тук, а дали ще продължи да задържа първото място, това решавате вие с гласовете, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. Днес ни очаква едно интересно издание, в което два хита задържат позициите си, 4 падат надолу и имаме 4 дебюта. С такива оспорвани гласове нямам търпение да дойде декември, за да разберем кои ще са топ хитовете за 2026. Но за това има време и то може би най-годиното от годината. Лятото! Останете с нас, защото ни предстои много интересно издание, в което ще ви представя и две нови предложения, както и ще се върнем 6 години назад. Време е да започваме. На деветата позиция тази седмица откриваме Криско с неговия Магнитуд, който губи 3 позиции. Преди него ще посрещнем първия дебют за седмицата, но този дебют е много интересен, защото ви го представих преди няколко седмици и днес успява за първи път да намери място сред най-любимите 10. Това е BG Voice Top 10. Аз съм вашия гид в света на хитовата българска музика. Мари Никол.
1: Номер 10.

0: ci detti se provpazza sto teni престроваш се, нали?
1: На осмата позиция открихме и втория сингъл, който дебютира при най-големите 10 в BG Voice Top 10. Той е Тино, а Била си ти ви представих преди седмица. За този проект Тино ми сподели в бекстейджа на старта на лятното ни турне. Всички интервюта, които направихме в София, вече са достъпни в сайта ни. И като заговорихме за интервюта, скоро ни предстои да излъчим такова с изпълнителките под номер 6. Те са Евангелия и Дара Екимова, които бяха мои гости, за да представят Парея. Преди да се насладим на гръцко-българския проект, ще увеличим звука на Макс и малко ще се охладим с зимния клип на Роби и Рано призори, който заема седмото място днес. BG Voice.

0: The Voice.
1: Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. BG Voice. Топ 10. Номер 6.

Вие сте с The Voice и седмичната ни класация за най-любимите български хитове. Аз съм Мари Никола и заедно преполовихме подредбата, но точно тук става най-интересно и любопитно. Подред поглеждаме към номер 4, където ни очаква още един дебют. Това е песента, която чухме за първи път на живо на старта на лятното ни турне от нашите специални гости в София. Те са Мона и Любо Киров, а общия им проект Луна се превръща във все по-любимо заглавие от родната сцена. Двамата дадоха интервю пред нашия микрофон, а какво споделиха, може да откриете в сайта ни. Сега продължаваме към следващия хит с минимална разлика от само няколко гласа до петата позиция. Днес падат Вениамин и Мирела Зарез, тяхната юлска нощ. И интервю с тях също е достъпно в сайта ни. Преди да ви пусна тези две любими парчета, ще ви представя първото ни ново предложение. А то пристига от Вал и е със заглавие Доверие. Песента разказва за доверието като една от най-важните, но и най-лесно раними връзки между хората, независимо дали става дума за любов, приятелство или близки отношения. Доверие носи послание за разочарованието, вътрешната сила и осъзнаването, че не всеки заслужава достъп до сърцето и енергията ти. С усещане за магия, водосимволика и силна женска енергия, клипът показва Вал в различна светлина. Красива, уверена, категорична. Тя влиза в образа на жена, която вече не позволява доверието й да бъде разрушавано. И разбира, че понякога най-важният избор е да защитиш себе си. Ново предложение.

Официално навлизаме в топ 3 на най-любимите ви български хитове. Сребърния медал и второ място днес граба последния дебют за тази седмица. Той е Александър Колев, а проекта му Нужда беше ново предложение преди 7 дни и ето, че днес влиза в жестока битка за първото място. Преди него мястото си задържа Виктория с нейното Аше са какво ще направи последното ни ново предложение.

приложение. Това решавате вие в сайта ни thevoice.bg. Тя е Магича Наварова, а Лудост излезе по-рано тази седмица. Проектът е категорична заявка за ударно завръщане на сцената, символ на което е вътрешната трансформация, през която е преминала певицата. Парчето е предвестник на поредица нови песни, които ще бъдат включени в EP, чиято премиера се очаква в края на тази година. Лудост е сред най-личните проекти на Маги Джанаварова до сега. Това е един музикален разказ за вътрешната битка с страховете и съмненията, за силата на самоосъзнаването и промяната, която проследява прехода от несигурността към увереността. В основата стои идеята за среща между две версии на една и съща личност – миналото и настоящето. Слабостта и силата, съмнението и осъзнатия избор. Ново предложение.

трепата. Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. Беге Voice.

0: Знам, че в живота ми ти беше нуждата, но явно трябва да отворя нова страница.
1: След като се насладихме на второто място по традиция, е време да отворим архивите на класацията. Днес ще се върнем 6 години назад, когато официален номер 1 и най-харесван български хит беше «Наливай ми» от Били Хлапето и Демо. В годината на коронавируса този проект се превърна и в най-харесвания за цялата 2020 година. Те се задържаха 27 седмици в класацията, въпреки че само два пъти бяха на лидерската позиция. Освен това, «Наливай ми» се класира и в годишните класации за най-излъчвани хитове под номер 17 в The Voice TV и под номер 13 в ефира на Радио The Voice. Този хит излезе след триумфа на «Бели нощи» и се превърна в един от най-успешните проекти на тандема Били Хлапето и Демо. Припомняме си сега хит номер 1 от 24-та седмица на 2020 година. «Наливай ми» от Били и Демо.
2: Беги Войс Топ 10. Throwback.

След музикалната разходка във времето и връщането ни 6 години назад е време да посрещнем лидера. Преди да го направим, ще проверим как изглеждаше BG Voice Top 10 от номер 10 до номер 2. А вие, ако си имате любим хит, той ще очаква вашите гласове в сайта ни thevoice.bg. Новите предложения от това издание пристигнаха от Вал и от Маги Джанаварова. А ето и останалите проекти в чарта.

дали Александър Колев ще успее да стигне до върха. Това ще решите вие. Той дебютира на втората позиция, но разликата с лидера е няколко стотин гласа. Така че битката ще става все по-оспорвана. А кой е на върха? За 11-та поредна седмица с абсолютно доминиране по брой гласове. Тя е Дара с международния хит «Бангаранга». Аз съм Мари Никол и ви желая готин и слънчев уикенд в компанията на хитовете по The Voice. А вие си добавете thevoice.bg на бърз достъп и гласувайте в BG Voice Top 10, веднага след като се насладим и на официалния номер 1 и най-харесван български хит. «Бангаранга». Номер 1.

0: Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната. В столичният район Средец също избират нов кмет. Кандидатите са шестима. До насрочването на частичния вод в района се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайчо Трайков отново е кандидат за поста кмет на район Средец, издигнат от коалицията Продължаваме промяната, Демократична България. Останалите, които се явяват на вота в София, са Кирил Нешев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка от БСП Обединената левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяко от тях има и машини, освен хартиени бюлетини. В пет от селата в страната, където също избират кмет, Долище в община Кърджали, Делино в община Ардино, Бъдеще в община Стара Загора, Орешак в община Тополовград и Враца в община Кюстендил, издигнат само по един кандидат. Гласуването е от 7 до 20 часа вечерта. 33 мигранти са били открити в Бускра и Бургас. 4 от тях на възраст между 16 и 25 години са откарани в спешното отделение на болницата в морския град, съобщава Нова. Мъжете са оплаквали от болки в коремата и като не са се хранили от 3 дни и са пили замърсена вода от блата и реки. Превозното средство било спряно в района между квартал Крайморие и Бургас. Според неофициална информация, групата мигранти е преминала границата преди 7-8 дни, като е пристигнал от Афганистан. Починал единият от пострадалите в катастрофата край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която стана в събота вечерта. Починалият е един от мотористите на 52 години. Друг моторист на 53 години и 47 годишна жена, пътувала на единия мотоциклет, също пострадаха при инцидента. При друга катастрофа между автомобил и мотоциклет край Сливо поле в Русенско е загинал още един човек, а двама са ранени. По първоначални данни, мотоциклет движи се в посока Силистра, предприел маневра, навлязал е в лентата за срещно движение и се ударил челно в лек автомобил. При удара мотоциклетистът е загинал на място. Веднага са изпратени екипи на полицията и на спешната помощ. Шофьорът и пътник от колата са откарани за преглед в Русенската болница. От спешна помощ съобщиха, че двамата са с травми. Австрия удължава контрола в пограничните райони и засилената охрана на границите си с Чехия, Словакия, Унгария и Словения. Наредбата за удължаване на мерките с още 3 месеца влиза в сила в понеделник. В началото на този месец Европейската комисия препоръча на Австрия и още 8 държави от Шенгенското пространство за свободно движение да работят за премахване на граничния контрол на вътрешните граници. В препоръката се посочва, че те трябва да използват пълноценно алтернативни мерки, както и регионалното сътрудничество. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Нью-Йорк Никс е новият шампион в NBA. Като гост на Сан Антонио Спърс, отборът от Нью-Йорк спечели с 94 на 90 и затвори финалната серия с 4 на 1 успеха. Никс изоставаше през по-голямата част от двубоя, но за пореден път в серията намери начин да се върне в решителните моменти. Домакините от Сан Антонио натрупаха аванс от 16 точки през първото полувреме. Изглеждаха близо до това да удължат финалите, но не успяха да задържат преднината си. Гостите подобриха играта си под коша и използваха серия от успешни нападения, за да обърнат развоя на срещата. Големият герой за Никс отново бе Джейлън Брансън. Гардът реализира 45 точки, като в заключителните минути поведе отбора си към решителни обрат. Представянето му донесе отличието за най-полезен играч на финалите в NBA. Това е първа шампионска титла за Нью-Йорк Никс от 53 години насам и една от най-значимите в историята на клуба.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Времето ще бъде

предимно слънчево. След обедните часове времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър. Трафик. Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно!

нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена,

с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music. Yeah, yeah. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Einzweig Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
0: The Voice. We love music.

спад на цените на едро на повечето плодове и зеленчуци и на някои основни хранителни стоки през седмицата, сочат данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 2,56 на 100 до 2,436 пункта спрямо 2,500 пункта седмица по-рано. За по-добри условия за кръводарителите и за нуждаещите се от кръв настояват от Българската организация за доброволно кръводаряване. Днес се отбелязва Световния ден на доброволния кръводарител, който ще премине под надслов «Една капка хуманност, дари кръв, спаси живот». За втори път през тази година в областните градове на страната ще се проведе кампанията «Седмица на отворените врати за туберкулоза». Чрез кампанията в период от 15 до 19 юни се цели популяризиране на превенцията, профилактиката, ранната диагностика и лечението на това заболяване. В област Русе кампанията ще започне от 15 юни и ще продължи до 30 юни, в област Кърджали от 22 до 26 юни. В инициативата ще се включат лечебните заведения за лечение на пневмофтизиатрични заболявания, регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, Българския червен кръст и общините. Туберкулозата е предотвратима, стига да бъде открита на време и да бъде проведено качествено лечение, което изисква упоритост и придържане към него от страна на пациента, посочват от Здравното министерство. От света кмет бе застрелен в Мексико, съобщи Франс Прес, позовавайки се на местните власти. Убийството е извършено в район в южния щат Оахака, където могъщите наркокартели Халиско, ново поколение и Синала се борят за контрол върху каналите за трафик на дрога. Жертвата е Хуел Браво, кмет на Сан-Мигел Амитлан, град с около 7000 жители. Агенция Reuters посочва, че друг кмет в щата Оахак също е бил застрелян миналият месец. Най-малко 60 политици, включително депутати, са били убити в Мексико през миналата година. Случаят отново привлече вниманието към проблемите със сигурността в страната, където близо 400 000 души са убити от началото на военната операция срещу наркокартелите през декември 2006 година. Полицията в Амстердам разследва дали експлозия в жилищен блок, при която бяха ранени 7 души, а 400 бяха принудени да се евакуират, не е предизвикана злоумишлено. Трима души са задържани, съобщи нидерландската полиция. Мощният взрив е станал в пристройка към жилищна сграда, като е предизвикал голям пожар и е причинил срутване на част от конструкцията. Група млади мъже е произвеждала взривни устройства в мазето на сградата. Устройствата са наподобявали бомби, използвани при атаки срещу банкомати. Според местни медии се предполага, че заподозрените са се подготвили за грабеж в Германия. От години се предполага, че престъпна група от Нидерландия е отговорна за взривявания на банкомати в Германия, посочва агенция ДПА. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Националният ни отбор по волейбол мъже победи с 3 на 1 гейма Аржентина в третия си матч от Лигата на нациите в Бразилия. Първата част вървеше равностойно, но Аржентина поведе с 21 на 18. Националите ни успяха да се върнат в играта при 23 на 24, но следващата точка беше за отбора от Южна Америка, който поведе двубоя. Вторият гейм също започна без сериозно превъзходство за някои от отборите, но България успя да натрупа аванс от 17 на 13, след което изравни при 25 на 23 в третата част. Волейболистите ни започнаха значително по-силно и я спечелиха с 25 на 12. В четвъртия гейм аржентинците излязоха напред 14 на 10, но България изравни до 15 на 15 и взе решително предимство при 23 на 21. Крайното 25 на 23 дойде след блокаут на Александър Николов. България има две победи и едно поражение и с актив от 6 точки се намира на пето място във временното класиране в Лигата на нациите. Тази вечер българският тим ще се изправи срещу Сърбия в последния си двубой от турнира в Бразилия.

0: времето.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще има и времени увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите в страната са от 25 до 30 градуса. И утре ще бъде предимно слънчево. След обяд на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите ще се повишат още и ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 19 до 22 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Очакват се и градушки.
0: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: Възстановено е движението по автомагистрала Струма от километър 97 до 104 в платното за София. Повече от месец движението в участъка беше спряно заради свлачище при 103-я километър и автомобилите, пътуващи към Благоевград, се пренасочваха по обходен маршрут. Трафикът вече е възстановен и в двете посоки, съобщават от пътната агенция.

0: Afli si за Радио ОН, приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Този юни
3: Bronco and Sid work between the moral.
2: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
3: and the immoral.
2: В сивата зона. 19 юни само в кината.
4: Please drink responsibly.
0: The Voice. We love music.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

0: Тенденцията за трафик на наркотични вещества с пощенски пратки, поръчани онлайн, се увеличава и не от вчера. В момента предотвратяваме бума на тези пазари на наркотични вещества, които заливат страната, обяви Стефан Бакалов, заместник директор на агенция Митници пред Нова, и посочи, че на ден пристигат стотици хиляди пратки от Европейския съюз от различни спедиторски фирми и да проверят всичките емисия невъзможна. Затова усилията са насочени към предварителна информация и дигитализация на самия процес по анализ на риска. По отношение на операция Хидра, мащабна акция на агенция Митници, ГДБОП и прокуратурата срещу онлайн трафика на наркотици, насочени към деца и тинейджери, Стефан Бакао съобщи, че сайтовете и хората, които стоят за тях, са идентифицирани и предстои оперативна работа по категоризиране на вината на тези участници. Всеки един сайт, който бъде установен, ще бъде затворен, увери заместник директорът на агенция Митници. Мотористи от цялата страна отново излизат на протест в София заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. 89 мотоклуба ще подкрепят протеста, който ще се проведе на 19 юни от 11 часа на площад Александър Батенберг, столицата. Протестът ще се състои, ако до следващият петък, 19 юни, няма действие от страна на държавата срещу картелите. Мотористите настояват за незабавно замразяване на цените на гражданската отговорност към нивата до месец март и до извършване на пълен анализ на ситуацията. Освен това, те искат пълна прозрачност за методиката на застраховката за определяне на премиите. Мотористите смятат, че ще бъдат подкрепени отново от таксиметровите шофьори и прогнозираха, че ако сега се вдигат техните застраховки, скоро това ще стане и с шофьорите на лични автомобили. Учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон, бе осъдена на доживотен затвор в Украина. Освен това, имуществото на жената ще бъде конфисковано. Учителката е била вербувана от руското военно разузнаване. Службата за сигурност на Украина е разкрила дейността и през октомври 2024 година. Разследването установи, че руските сили са използвали предоставената от учителката разузнавателна информация, за да извършват мащабни атаки срещу Херсон, включително удари с дронове камикадзе. Руските сили са участили своите нападения с дронове срещу украински бензиностанции през последните два месеца, като от началото на април тази година са поразили най-малко 137 подобни съоръжения, предава Укринформ. Същевременно ООН е регистрира най-много убити и ранени мирни жители в рамките на един месец в Украина от април 2022 година насам. Най-малко 274 души са загинали, а над 1700 са били ранени през изминалия месец май, сочи доклад на Канцеларията на Върховния комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк. От началото на войната на Русия в Украина са убити над 16 000 мирни жители, а 46 000 са ранени, сочи проучването на ООН. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ООН за iOS и Android.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите в страната са от 25 до 30 градуса. И утре ще бъде предимно слънчево. След обяд на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите ще се повишат още и ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 19 до 22 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Очакват се и градушки.
1: Трафик.
0: Заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. Осигурени са две ленти в посока столицата и една за Бургас. В участъка от 67-я до 80-я километър и в двете посоки движението се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Are you coming in or what?
1: Planet Voice Select.
2: След успеха на първата си съвместна песен The Ghost Behind, Фабрицио Париси и Тимас отново обединяват сили. Новия им сингъл Hold You вече можете да чуете на сайта ни, както и във всички дигитални и стриминг платформи, и е бележи следващата стъпка в творческото им партньорство. Проектът има специално значение за Фабрицио, който се завръща към активната музикална дейност след период на равносметка и творческо презареждане. Именно това време му дава възможност да преосмисли своя път и да внесе нова емоционална дълбочина в своята музика. Hold You се ражда след поредица съвместни участия на живо, в които Тимас се включва като гост-вокалист. Силната реакция на публиката вдъхновява двамата артисти да се върнат в студиото и да създадат своя нова музика заедно. Песента е емоционален денс-хаус сингъл, който съчетава модерно електронно звучене, запомняща се мелодия и искрени вокали. Тя разказва за връзките между хората, които остават силни въпреки разстоянията и изпитанията на времето. Любопитно е, че още преди официалната си премиера Hold You привлича внимание в социалните мрежи и достига до слушатели в САЩ, Канада, Турция и Италия. А сингълът поставя началото на по-дългосрочно сътрудничество между Фабрицио Париси и Тимас, което ще продължи с нови проекти и съвместни концертни изяви.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

страшен филм. Оглави северноамериканския бокс офис през уикенда с приходи от 55 милиона долара. Шестата част от популярната поредица реализира и най-силния старт в историята на франчайза, като събра над 105 милиона долара в световен мащаб. Зад проекта отново застават братята Уейнс, които се завръщат към поредицата след повече от 20 години. На второ място се нарежда Господари на Вселената с близо 30 милиона долара приходи в САЩ и Канада. Въпреки допълнителните постъпления от международните пазари, стартът на продукцията се смята за доста разочароващ, предвид бюджета от близо 200 милиона долара. Третата позиция е за хорора Backrooms, който вече е най-касовия филм в историята на студио A24. Непосредствено след него се нарежда независимият хорор Obsession, заснет с бюджет под 1 милион долара, но реализирал над 220 милиона долара приходи по света. Сред останалите успехи в киносалоните са анимацията Super Mario Galactica, филмът, която премина границата от 1 милиард долара световни приходи, а биографичният филм Michael, посветен на Майкъл Джексън, се превърна в най-касовата продукция в историята на студио Lionsgate. Къде са се класирали и в българската, в българските кина? Това ще проследим. Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Стивън Спилбърг се завръща към темата за извънземните с новия си филм «Денят на истината», който тръгва по кината на 11 юни. Почти половин век след близки срещи от третия вид, режисьорът представи история, която според него е по-близо до реалността от всякога. Това е първият ми филм, който ще бъде определен като научна фантастика, но аз самият не го смятам за такъв, казва Спилбърг. По думите му, лентата отразява съвременните открития и въпросите около възможното съществуване на извънземен живот. На 79 години режисьорът продължава да търси усещането за удивление пред непознатото, което ни е познато пък от филми като «Извънземното» и «Война на световете». Той признава, че дълго време е бил предпазлив по темата за НЛО, но вече е склонен да приеме, че косвените доказателства са достатъчно убедителни. В главните роли са Джош О'Конър, Колин Фърт, Колман Доминго и Емили Блънт, а според критиците «Денят на истината» е сред най-силните филми на режисьора през последните години. А тук, въпреки че през декември навършва 80 години, Спилбърг не мисли за оттегляне. Следващата му мечта е да заснеме истински уестърн, този жанр, който отдавна изпитва, към който изпитва специална привързаност.
0: Planet Voice Select.

0: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Select.
1: Световният ден на Beatles ще бъде отбелязан официално тази година на 25 юни и ще включва редица специални инициативи и събития по целия свят. Датата не е избрана случайно. Именно на 25 юни 67 година, миналия век, Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар влизат в студио 1 на Abbey Road Studios в Лондон, за да направят първото си международно телевизионно сателитно излъчване на изпълнението си на All You Need Is Love. Песента е представена на живо в рамките на програмата Our World на BBC и достига до приблизително 400 милиона зрители по света, превръщайки се в един от най-запомнящите се моменти в историята на групата. Идеята за Световен ден на Beatles принадлежи на дългогодишната почитателка Фейт Коен, която предлага инициативата през 2009. От тогава фенове по целия свят я отбелязват неофициално, чрез съвместни изпълнения на песни, срещи на фен-клубове, трибют-концерти и тематични изложби. Тази година официално Beatles и Apple Corp застават зад инициативата и подготвят както онлайн, така и присъствени събития в различни държави. Като част от честванията на 25 юни ще бъде публикувана безплатно реставрирана цветна версия на изпълнението на All You Need Is Love от телевизионното излъчване, а видеото ще бъде достъпно в YouTube и ще може да бъде гледано онлайн от феновете по цял свят. Като междувременно интересът към Beatles остава огромен, режисьорът Сам Мендес работи по мащабна поредица от 4 игрални филма за групата, които трябва да излязат едновременно през април.

0: България има ясна позиция по дизайна на националната страна на бъдещата евромонета и към момента няма основание тя да бъде променена. Това заяви пред БНТ членът на управителния съвет на БНБ Любомир Каримански по повод възражение от държава членка на Европейския съюз срещу надписа българската азбука. Той подчерта, че съществуват достатъчно исторически доказателства за българския произход на кирилицата и България трябва да защити приноса си към европейската и световната култура. Любомир Каримански коментира и започналата срещу България процедура на Европейската комисия за прекомерен дефицит, като подчерта, че основният проблем се крие в рязкото нарастване на публичните разходи през последните години. Финансистът беше категоричен, че процедурата за прекомерен дефицит не създава риск за банковата система. Цените на билетите за междуселищните автобуси от Пловдив до селата от Родопската яка се увеличават с между 10 и 15% считан от понеделник. Причините за поскъпването на билетите са много, а мотивите също, коментира Понова председателят на управителния съвет на Камарата на автобусните превозвачи в България Васил Пиронков. От бранша отчитат скок в разходите заради значителното поскъпване на горивата и сериозния ръст при застраховката гражданска отговорност. Планираният за понеделник протест на транспорт бранш столицата е отложен, а във вторник предстои среща с премиера Румен Радев. Ще поискаме най-важното, за да оцелее браншът, категоричен беше Васил Пиронков. От утре сутринта се възстановява нормалното движение на столичното метро по цялата трета линия. Метрополитен пресрочно възстановява на 15 юни експлоатацията на метростанциите Театрална и Хаджи Димитър. Ръководството на столичното метро възложи на изпълнителя да извърши строително-монтажните дейности в района в съкратени срокове с цел да се облегчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване на учениците в дните на предстоящите изпити. Така първият влак от метростанция Хаджи Димитър ще потегли утре 5 часа сутринта. Швейцария днес гласуват на референдум по предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Допитването за конституционна промяна бе свикано по инициатива на дясната швейцарска народна партия, според която масовият приток на хора е причина за жилищната криза, растящите найми, претоварения транспорт и задръстванията. Критиците предупреждават, че подобна мярка може да нанесе сериозни щети на икономиката и отношенията на страната с Европейския съюз, който е основен търговски партньор на Швейцария. Правителството и парламентът също се противопоставят на инициативата. За да бъде прието предложението, то трябва да получи както мнозинство от подадените гласове, така и подкрепа в повече от половината от 26-те кантона на Швейцария. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. Спорт. Кюрасао не бива да се подценява, предупреди германския защитник Йонатан Та преди откриващия мач между двата отбора от група Е на световното първенство тази вечер от 20 часа българско време. Кюрасао, воден от нидерландския специалист Дик Адвокат, е дебютант на Мондиала и е най-малката страна, класирала се за финалите. Четирикратният световен шампион ще играе в горещо време в Хюстън с очаквани температури около 30 градуса, но футболистите обявиха, че са се фокусирали само върху първия мач. Германските футболни национали направиха жест към своите фенове на фона на нарастващите транспортни разходи на световното първенство, предлагайки да платят за пътуването на 600 от тях с автобус до последния матч от група Е срещу Еквадор в Нью-Джерси на 25 юни. Капитанът Йозуа Кимих и неговите съотборници покриват разходите за автобуси, за да отведат привържениците от Нью-Йорк до арената в Нью-Джерси за матча срещу Еквадор, също и германският футболен съюз. Времето. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще има и времени увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, северо-запад. Температурите в страната са от 25 до 30 градуса. И утре ще бъде предимно слънчево. След обяд на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите ще се повишат още и ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 19 до 22 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Очакват се и градушки.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Възстановено е движението при 103-я километър на автомагистрала Струма в посока София и през тунел Железница. От 19 април преминаването през участъка беше ограничено заради свличане на скал.

0: маса в резултат на обилните валежи. Пътната отсечка беше затворена за движение, трафикът преминаваше по обходен маршрут. Сега са монтирани високоякостни мрежи и въжета за обезопасяване на трасето с свличането на скалната маса. По този начин се гарантира безопасното преминаване в участъка и се улеснява пътуването предвид нарастващият интензивен трафик.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това

0: Select.
1: Шакира се е свързала лично с Ед Ширън, за да го попита дали би се заинтересувал от сътрудничество по новия химн на световното първенство по футбол. Колумбийската суперзвезда и нигерийският певец и автор на песни Бърнабой издадоха Дай Дай през май. Официалната песен за световното първенство по футбол през 26-та в Северна Америка, Мексико и Канада. Размишлявайки върху процеса за създаване на друг химн за футболния спектакъл, в интервю Шакира разказа как веднага е разбрала, че Ед ще бъде идеалният човек, към когото да се обърне. Аз се обадих на Ед Ширън и го попитах дали иска да го напише с мен. Той каза, че да напише нещо такова ще бъде неговата сбъдната мечта. Работим много добре заедно, разбираме се. Исках песента да бъде сливане на различни елементи. Исках да внеса афробит, вкусове от Карибите, китари, а черешката на тортата бе Бърнабой. Ед е автор на песента заедно с продуцента Александър Кастио. Дай Дай не е първия път, когато Шакира записва песен за световното първенство по футбол. Тя изпълни Лака Лака за събитието през 2010 и Даре Ла Ла Ла през 2014. Когато се захващам с задачата да напиша песен за световното първенство, разбирам от какво наистина се нуждаят от хората, за да живеят пълноценно в момента. Обясни 49-годишната актриса и певица. Това е добър ритъм, но и силно послание. На друго място в разговора Шакира похвали спорта за това, че обединява хората.

Ще бъде един от съхедлайнерите заедно с Мадона и BTS на финалния матч на 19 юли. А тук слушаме Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. Това е The Voice.

0: за подписът усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията

0: изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш твоята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: Продължаваме да си говорим в Planet Voice за световното първенство по футбол, което получи своя официален музикален албум, който е създаден като саундтрак към едно от най-мащабните спортни събития в света и обединява песни, артисти и жанрове, които носят енергията на турнира далеч отвъд стадионите. Всяка песен добавя различен цвят към общата картина. От стадионна еуфория и клубна енергия до по-емоционални и празнични моменти, които превръщат музиката в естествена част от ритъма на турнира. Сред водещите песни в албума са Ghost на Лиса, Анита и Рема, Game Time на Future и Тайла, Echo на Daddy Yankee и Shansi, No Place Like Home на Major Lazer, Нели Фортадо и Давидо, както и Дай Дай, която чухме преди минути, на Шакира и Бърна Бой. Като в проекта участват още The Rolling Stones, Stormzy, Ava Max, Bia, Jelly Roll, Карин Леон, Айра Стар, Лато, Шаги и други международни имена. Официалният албум на FIFA World Cup 2026 изгражда пъстра музикална картина, в която поп, латино, афробит, хип-хоп, денс и рок влияния съществуват в един общ контекст. Вместо да разчита на един единствен химн, проектът предлага цял саундтрак към преживяването. От моментите преди първия съдийски сигнал до празнуването по улиците, пълните трибуни и споделените емоции за феновете по света.
0: Planet Voice Select.

Аз съм Ери, вие сте с Radio The Voice. Оливия Родриго споделя историята зад предстоящия си албум. 23-годишната певица даде ново интервю, където даде известна представа за предстоящия си албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, който ще излезе по-късно този месец. И включително сподели защо е обсебена от заглавието на албума. Името на третия и студиен албум е отклонение от простите 4 буквени заглавия от първите и два албума Sour и Guts. И макар, че тя умишлено се е заела да разчупи тенденцията, това не е било по друга причина, освен да съответства на атмосферата на проекта. Просто мисля, че заглавието улавя това, към което се опитвах да се стремя. Капаните на това да си влюбен, казва тя. Малко е трудно за изговаряне, но си заслужава. Обсебена съм от заглавието. Родриго също така разкри, че името на албума всъщност идва от разговор, който е провела с продуцента си Дан Нигро в студиото, като коментар, който й е попаднал. Разговарях с него и той каза: «Изглеждаш доста тъжна за толкова влюбено момиче». И аз си помислих: «О, Боже мой, точно това се опитвам да постигна». Музикант, певицата по-рано обясни, че новият ѝ албум е написан в момент от живота ѝ, когато е изпитвала истинска романтична любов за първи път. Тя вече е издала две песни от проекта Drop Dead и The Cure, като последната, според нея, е една от любимите ѝ песни, които някога е правила. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love излиза много скоро на 12 юни тази седмица. Planet Voice Select. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

0: Smalko Airplay Chart. Setničnata klasacija na Radio The Voice. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

0: Planet Voice Select.
1: Ели Голдинг представи новия си сингъл Black Prada Dress. Първия поглед към предстоящия и шести студиен албум I Know Too Much, който се очаква през септември.

Песента вече направи своя лайв дебют в Сандърленд, където Голдинг я изпълни за първи път пред публика. С парчето Black Prada Dress британската поп-звезда отваря нова страница след Higher Than Heaven. С по-интроспективно звучение, по-остра емоционалност и усещане за артист, който не се страхува да погледне към по-тъм.

хитове е отличителен вокал и постоянна еволюция между електронна музика, поп и алтернатив чувственост, Black Prada Dress звучи като уверено завръщане към по-личен, директен и емоционално наситен артистичен език. Можете да гледате с визуализера на песента и да я чуете на сайта ни thevoice.bg. Planet Voice Select. Hey, this is Taylor Swift. You're

0: Play Chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
3: Здравейте, приятели! Това е AirPlay Charts Top 30 на Radio The Voice. Седмичната класация с най-излучваните хитове в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. Аз съм Ери и през следващите 2 часа заедно ще преброим 30 от най-горещите тракове за последните 7 дни. В днешното издание ще чуем 3 нови попълнения, 1 завръщащо се парче, 2 хита задържат миналоседмичните си позиции, 11 падат надолу, а останалите 13 се изкачват. В 12 в събота или в 19 час в неделя ще разберем дали Дара и нейното Бангаранга продължават да са на върха или пък имаме нов лидер. Това ще стане ясно веднага след като се върнем до 2017 година с тролбек хита на седмицата. А сега е време да започваме. На номер 29 е Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Парчето се изкачва с една позиция спрямо миналата седмица. А преди това поглеждаме към едно парче, което отново грабна вниманието на феновете. Това се случи около победата на Дара на Евровизия. Моментално в дигиталните платформи станаха актуални и по-старите и хитове, а един от тях е Mr. Rover, който дебютира директно на 39-та позиция в седмичната класация на Spotify преди 3 седмици. Този проект официално излезе на 15 юли 2022 и е създаден по време на втория творчески лагер за писане на музика у нас, Sofia Songwriting Camp. Няколко месеца по-късно в проекта на Дара се влюбва кей-поп звездата Кай, който вдъхва нов живот на парчето. Корейската адаптация е

0: главена Rover и към днешна дата има над 100 милиона гледания. Ние обаче се фокусираме към нашата звезда Дара, която вече има над 6 милиона и половина месечни слушатели в Spotify и започваме именно днешното издание на AirPlay Chart Top 30 с първото и единствено re-entry. Дара и нейният Mr. Rover, който 4 години след издаването си отново е актуален и в момента е вторият най-популярен сингъл от огнената певица в дигиталните платформи с над 4 милиона стримвания.
1: Номер 30. Boy, I'm bored, I need to elevate. Yeah, I'm feeling itchy, got a body ache. Yeah.

съм Ери, а вие сте с Radio The Voice и Airplay Chart Top 30. Току-що чухме Парея на Евангелия и Дара Екимова, които се придвижват с една позиция нагоре спрямо миналата седмица. Продължаваме към номер 26, където откриваме рекордния спад за изданието. Там днес е Bruno Mars с I Just Might. Първият сингъл от последния албум на изпълнителя The Romantic губи цели 14 позиции и след като преди 7 дни бе на номер 12, сега се озовава на 26-то място. Преди него ще чуем Анима и Лиса с Bad Angel, която също напредва с една стъпка и днес заема 27-та позиция. Кои хитове са най-излъчваните в ефира на Radio The Voice тази седмица? Останете с нас, за да разберете. The Voice Airplay Chart, номер 27.

седмичната класация на Радио The Voice. Продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте

10 на Радио The Voice идва от Папи Ханс. 90-та дебютира директно на номер 25. Това е песен, която звучи като лято, като безгрижните години между края на 90-те и началото на новия век. Като радиото в колата на родителите ни, първите морета с приятели и онова време, когато животът сякаш бе малко по-прост. 90-та не просто напомня за едно музикално десетилетие. Тя връща и усещането за него. Ако албумът Слънцето ни напомни, че след всяка нощ идва изгрев, то 90-та е песента, която ни казва какво да правим, когато слънцето вече е изгряло. Лято 2026 официално започна с това парче, а ние продължаваме с още две нови попълнения в днешното издание. На номер 23 дебютират Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are, а преди това обаче посрещаме Мона и Любо Киров. Техният дует Луна е емоционален музикален разказ за вътрешния глас, интуиция и смелостта да след мечтите си. Песента среща два различни артистични свята, които се допълват по доста впечатляващ начин и създават един от най-интересните музикални дуети на годината. Луна прозвуча за първи път на старта на нашето лятно турне, а на thevoice.bg вече можете да гледате ексклузивни кадри и интервю с Мона и Любо Киров, в което те разказват повече за песента, емоцията от сцената и историята зад тази колаборация. А сега слушаме Луна в ефира на Радио The Voice. The Voice Play Chart номер 24. What?

Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гетта загуби 4 позиции и застана на номер 22. А пък Тайла с нейния Шанел отбеляза също голям спад с цели 10 позиции до номер 21. Време е да си припомним подредбата от номер 30 до 21-то място, а след това класацията за най-излъчваните 30 песни в ефира на Радио The Voice продължава. The Voice. Play chart. Номер 30.

Style преди 7 дни бе на крачка от топ 10, а днес изпадна дори от първите 20 най-излъчвани парчета в ефира на Радио The Voice. Дали ще успее да се завърне сред челните позиции следващата седмица? Бъдете с мен, за да разберем заедно. А сега достигаме до 20-то място, където е още една колаборация на Тайла, тази с Зара Ларсън. She Did It Again в ефира на Радио The Voice. The Voice. Play chart. Номер 20.

седмото място преди 7 дни до 19-то днес. Такъв сериозен спад отбелязаха Тейм Импала и Джени с тяхното Дракюла. Ние пък почти достигнахме средата на днешното 24-то издание за годината на класацията за най-излъчваните песни в ефира на Радио The Voice. И достигаме до още спадове. Another и 54 Ultra отстъпиха с 7 крачки с Talk To You, което ще чуем веднага след Miles Away на Offenbach. Те направиха само 2 стъпки назад и застанаха на пълнолетната позиция. Аз съм Ери, останете с The Voice. The Voice Airplay Chart, номер 18. What?

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс. The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 17.

Jonas Blue и Malive се изкачиха с три места с хита Edge of Desire до номер 16 в Airplay Chart Top 30. Достигаме втората половина на класацията, където изкачване от 9 места правят Justin Bieber и Nicki Minaj. Beauty and a Beat е излъчвано 48 пъти през изминалите 7 дни и ще го чуем веднага след Папаоте, Афросол версията на Mike is Mind на хита на Stromae. Той падна с една позиция до номер 15. The Voice. Play chart. Номер 15.

Рано призори на Роби се завърна сред челните позиции тази седмица, след като се изкачи с 8 места до номер 13. Вече сме на крачка от топ 10, а тук са BTS с Swim. Те паднаха с 2 места до номер 11, а преди тях ще чуем рекордното изкачване за изданието, отбелязано от Somber. Той се приближи до върха с 12 позиции с Homewrecker и застана на номер 12. The Voice Airplay Chart. Номер 12.

Вече сме на крачка от най-излъчваните 10, но преди да навлезем при челните позиции, нека си припомним как се подредиха хитовете между 20-то и 11-то място през 24-та седмица на годината в Airplay Chart Top 30. The Voice. Airplay Chart. Номер 20.

излязоха от челната десетка. Дали ще се завърнат там? Това предстои да разберем в следващите седмици. А днес на деветото място откриваме Hugo и Soulto с тяхното Jamaican Bam Bam, което се изкачи с 8 позиции. А преди тях ще чуем Fever Dream на Алекс Уорън, който се приближи до върха с 3 позиции и застана в началото на челната десетка. The Voice Airplay Chart номер 10. More hits. My name is Alex Warren and I make music.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 8.

Runway. Второто парче, което отбелязва рекордното изкачване за изданието, е Runway на Lady Gaga и Дойчи. От 20-то място преди една седмица до 8-то днес. Такова приближаване до върха отбелязаха двете музикални икони. А ние сме почти в челната петица, но преди нея отново са Pink Panthers и Zara Larsson, които задържат 6-то място с Stateside. А пък крачка напред изпрати Dave и Thames на номер 7 с тяхното Rain Dance. Аз съм Ери, останете с радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. We love music. The Voice Airplay Chart номер 7. Let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers,

вече сме сред най-излъчваните пет. И тук, на четвъртото място, изпускайки бронза, който държаха преди 7 дни, Биби Рекса и Фейтлес ще звучат с тяхното New Religion. Това парче измести и изпрати на номер 5 The Second Voice с Let Me Be. А кои хитове са в челната тройка? Кой е тази седмичния throwback хит и кой е на върха? Останете с мен, Ери и Радио The Voice, за да разберем заедно. The Voice Airplay Show номер 5.

минути ни делят от това да разберем кой хит е номер едно през 24-та седмица на годината в ефира на Радио The Voice. Но преди това е време да представя подгласниците. На номер 2, с една стъпка по-напред, е Теди Суимс. Мистер Ноидол грабва среброто, а пък бронзът днес ще отиде при Гордо и Рейнер Зоневелд, които се приближиха с две места с Локо Локо. Останете с нас! The Voice. Airplay Chart. Номер 3.

днешния тръобак ще си припомним един локален хит от съседна Румъния, който постепенно превзе чартовете, а и лятото на Източна Европа през 2017 година. И до ден днешен този проект звучи по летни клубни сцени в цял свят. Кой ли е този проект? Преди 9 години румънският диджей и продуцент Паскал Джуниор успява да превърне Holding On в един от най-разпознаваемите дип хаус хитове на годината. Със своя мелодичен саунд, летен вайб и характерно европейско звучене, парчето остава сред любимите денс хитове на десетилетието. В интервю за румънското радио Kiss FM по време на Untold през 2019 Паскал Джуниор разказва, че е учил и живял известно време в Великобритания и именно там е изградил голяма част от музикалния си вкус. Той споделя, че постоянно следи какво правят други диджеи и продуценти, но винаги се опитва да адаптира идеите към собствения си стил. Още през 2014-та Паскал създава собствен лейбъл, но вместо да изгражда конкретни звезди, лейбълът му се фокусира върху самите песни. Тоест, първо хитът, после артистът. Ако погледнем статистиките, Holding On стана втората най-излъчвана песен за 2017-та в ефира на Radio The Voice и третата най-излъчвана по The Voice TV. В по-глобален мащаб песента достига до номер едно в над 10 държави, основно в Източна Европа. Връщаме се сега

0: До лятото на 2017, когато през 24-та седмица на годината официален номер едно и най-излъчван хит в ефира на The Voice бе румънският диджей и продуцент Паскал Джуниор с неговото Holding On.
1: Hey, this is Pascal Jr. and you're listening to Holding On right now on The Voice with Love Music.
2: The Voice, we love.

Това беше Паскал Джуниор с Holding On. Парче, което преди точно 9 години беше номер едно и най-излъчван хит в ефира на Радио The Voice. И ето, че не остана време, трябва да ви споделям кой хит е на върха през 24-та седмица на 2026-та в нашия ефир. Но преди това, нека си припомним подредбата на песните от номер 10 до номер 2 и след това се връщам с отговора на въпроса. Кой е номер едно? The Voice. Play chart. Номер 10.

приятели, това беше Airplay Chart Top 30 на Radio The Voice. Проследихме 29 от 30-те най-излъчвани песни през последните 7 дни и остана само да посрещнем лидера. Победителят в 24-то издание на класацията запазва своята позиция в ефира на Radio The Voice за четвърта поредна седмица. Песента, която донесе историческа победа за България на Евровизия. Бангаранга на Дара е номер 1. Хитът продължава да бъде лидер и в нашата класация BG Voice Top 10. Дали ще успее да задържи върха и следващата седмица, предстои да разберем. Бъдете с мен, Ери, и през следващия уикенд, за да проследим развитието заедно. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с програмата на Radio The Voice. We Love Music. Ще ви очаквам в понеделник, малко след 16-я час, когато започва и Planet Voice, нашата културна разходка из най-интересното от света на музиката, киното, изкуството и развлеченията. Airplay Chart Top 30, както и всички класации на радио и телевизия The Voice, можете да откриете на сайта ни thevoice.bg. А сега е време за официалния номер 1 тази седмица. Бангаранга на Дара. The Voice Airplay Chart номер 1.

и на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте една сцена.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.